0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Zeo zer nabaritu dunik ere tripan. Ireki berri da uraren txorrota. Antola ditzagun ba kotxeak eta egun pasak. Luzatu ditzagun saio ondorenak. Konpartitu ditzagun bonuak, sarrerak, tragoak eta txupatxusak. Goze egarrituta dagoen arentzat, aldi eder ederra izango da datorrena. Toki batean edo bestean lanean aritzea dagokizuen hoi, animo. Aldi eder ederra izango da datorrena.
1: Bueno, hemen txizan dugu gaurkoan iritzia, iritziarena, maili aiestaranena, hain zuzen ere. Eta orain bai, lakuntzako saio horretara joko dugu, eta lehenik eta bain beti egiten dugun moduan, ba, hasierako agurra entzungo dugu, eta gaurkoan, Ekine Zapiainena.

0: Bueno, hortxe hasierako aburra ekin ez apianena, eta kantuan dituzten gaitasunez arituko dira jarraian ekine, eneko eta alaia.
1: Gaur gure bertso saio honen ondoren, ba, kantu bazkaria prestatuta dago hemen, eta zuek bertsolari fina bezala, ba, kantuan nola ibiltzen zarete bertsotatik kanpo. Zer moduz moldatzen zarete kantuan.

Pasatzen duta, besteek ez dut hain argi.

0: Bueno, ba, hortxe, kantuaz eta beste, ez da, entzun ditugu Ekine, Eneko eta Alaia. Eta jarraian, Ekine eta Eneko entzungo ditugu, gaupasaz dagoenaren eta txurroak erostera esnatu denaren arteko elkarrizketa izango da, jarraian entzungo duguna.
1: Abuztuaren 26a, goizeko 10ak dira, eta Ekinezu gaupasaz, hemen plazako banku batean eserita zaude, ba ezin etxera joan. Da, Eneko, pues, eguneroko bueltan txurroak erostera ateratzen den herritarra, eta bueno, pues, bertan dagoen giroa eta ean hor da bilen hor kaletik oainiken ikuskatzera, ez? Orduan zu, bankuan eserita zaudela, uhartzen zara, Eneko zuri begira daola, da, zuen arteko sortzen den elkarrizketa. Badukagu gainera, pixkat girotzeko, tramanku lupare bat zuentzat. Usiko zen duten, hemen lakuntzako festetan, atorrak, hola, nahiko koloritsuak eta jazten ditugula. Eta baita gau pasazko eguzki honekin. Eneko ja txurroak erosita ditu.

Ez da osasuntxua egitea barau, nik juergan eman ditut makinatxo bat gau, sabela betetzea nuen lehen arau, hori

Ez dugu antzekoa bion ibilera, naizta gustatu zaidan oraingo bilera. Nik gonbidatu zaitut bitxurro jatera, jokta jokatzekotan zuk jatorren antzera. Dozena bat hartuta joan zaitez etxera.

0: Bueno, ba, hortxe, gau pasak eta txurroak, ez da, zer ematen duten. Lakuntzako azken emaginaren bilobak dira, Alaia Martin eta Eneko Lazkoz.
1: Alemen lakuntzan, jundu zen, Andriat deitzen zala, Elbira Turunbai. Elbira lakuntzako azken emagina izan zen, eumek jaiotzen, launtzen zuen Andria. 1892an jaio zen, eta pues 1500 erditze inguru esku hartu zituen, bai. Gehien bat lakuntzan eta inguruko herrietan. Aurten lakuntzako herria gainera bere izena jarri dio plaza bati. Eta zuek Eneko eta Laia Elbiraren bilobak zarete. Eta gaur mustutze edo inaugurazio ekitaldian egon zarete plaza horretan, ez? Bere izena jarri dioten plaza horretan. Oraintxe geratu zarete bakarrik zuen amonaren izena daukan plazari begira. Eta bueno, pues ea, zuen artean, ze sentimendu edo sortzen dien.

Aitortza izan baita gaur jaso duena. Ze haundia izan zen gure amona zena. Zenbat ume mundura herrian barrena.

Horrek baote zion bihotzikan hautsi, ilarte duintasunez zionari eutxi, esaldi batzuk ere zizkigunez utzi,

Berak esaten zuen zatoz, zatoz ona. Ta jaiotzari eman goxotasun forma.

Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia.

0: Askotan esan ohi diute zirkoan aitzen ganari, zirkoa familia bat badela. Atzo, bazkaritan bukatu, eta Martin Juanena gure lankidek esan zigun nire familia zarete. Olaxe esan zigun, beraz nire beste familia noa aurrengo minututan, sareko zorazaldira, Eneida Carreño, egunon.
1: Egunon, bai, egia da, eta nik esaldiarekin ere geratu nintzen esaldi horrekin, bai, nire familia zarete. Bai.
0: Bai, eta biden hori, eske biden horrekin pentsatzen etorri nintzen Martinen nola agurtu gintzuen, ezta? Eta bai, oso politia izan du zen.
1: Bai, alaxe da. Bueno, agurtuko zaituztet eta gero hitz egingo dugu. Nahi baduzu pixate atzokoaz ere bai eta orain kontuatu naiz kanta jarri duzunean ere bai, ezagik Herensugearen itxura edo hartzen duala nik kanta horren, ez? Eneidaren sua, eta ez, esatu, ostras, zein darra, eta ze sua, hola, dariola, eta San Miguelgo Herensugearen oinordekoa, oten aizen, sua ere bai gaur igual eguzkiak, bidaliko diguna, gaur ere giro, bueno, hotza goizean, baina, bueno, itxura, ezakit, eguzkitsua, eta egonkorra eta izango dela ere bai gaurkoa, eta bai, ba, hoxe, gehiago.
0: Eta familia hau... Esta familia...

0: ja, neguko arroparekin.
1: Txaketika, esan dozu, nibira, txaketika jantzi dut, eta kentzeko goz nahu, nire perez amatzen dit, eta baina laizterken duko dute dozin modu. Eta bueno, ba, uxe da sareko sola saldi izion, gira kizuen bezala. Goizeko amikak eta bos minutone azten duguna, udazkeneko aurreneko izanen da ofizialki, nik bai onartu behar dut gauze bat. Nik uste atzo, edo ere neun, entzuleri izan nien udazkenen sartzera ginizela, nik uste ere neun, eta ez gaur, bart, sartu ga ofizialki, okerrez banaiz, udazkenen, eh? Beraz, bueno, ba, hortxe, haizue. Eta udazken ontako programa bete-betekoa heldu, zaula, honek, laster, egueldiko ontuk aipatu ditugu, ez da gauz gehi horik esatekoik, ez? Zer emanen digun, efemeride batzuk gogoratuko dizkizuet, eta ondoren elkarrezketa pare bat baditugu, eh? Batetik GKS-ek, badakizue, Elizondon topaketa batzuk antolatu ditula, eta GKS-eko bikide izanen die gaur sareko sola saldin, eta anerran sorena ondoren ere agurtuko du, izane, bueno, proiektu berri bat martxan jarri do, autagai.eus elbiden sartzen mazatea, jabetuko zatea, baina berak pikin bet gehioa saltzean eginuke, gu plazerrez diosalainen diun oski beti bezala, aktualitateko gaiek baditugu, bitxikeri zenbat, josteta, betekoa. Beraz, hasiko galenik eta behin, Jon Urtasun, kamarada,
2: hor,
1: zehazkako zure egutegi pareparen dozo, ezta?
2: Bai.
1: Zuri zer jartzen dizo, Jon?
2: Gaur, irailako geita iru, iartze, atxe tartean, iartze, iartze, izena dutenen eguna dela dio, baina nik uste zuk beste izen batez topatu duzula izendegian gaur.
3: Bueno, kaskoetan ja entzungo ikustu, eh?
1: Ez que nahi da, nik uste, hemen dik aurrera igual, zehazkakoa jaketazuk pare-paren duzun, zuk esan bar diguzula zen eri, sartzen nahi zenan, karo ni sartzen nahi beste modu batera, eta teknologia baliatuz, eta neri irrintzi jartzen dit, eta beti hori da, eta zuren ihartze, beraz egutegi ez zubaituzo gotxik berako hori, ez da, segazkako egutegi edo
2: hori. Hori da, zeuguneko hori, bai.
1: Zora garri, bueno, ba, hori da, hori horrekin ez, inen dugu mendik aurra, beraz, zuri egon dizu ardura hori, segazkako euskal izendegia aipatzeko, eta nik efemeridetara joanen daiz. Eta motzen, laizter elkarrezketa bat baitugu, eta horre iraokoga, baino enei data joan, besteak beste jakizue, bueno, gaur iraileko eta iruditxo, eta gaur sexu esplotazioen eta pertsonen salerosketan aurkako nazioarteko eune da, iraileke hogeita iru, besteak beste, zein hizkuntzen nazioarteko eunere bada, nire honek beti zer pentsatu ematen dit, izane askotan ez da zein hizkuntza behar luke izan, ikasgai bat ikasteko beharrezko igual, ez da? Mundu guztik eskubidea izan dezan, edo izan dezaun elkarru lertzeko, ez da? Eta bai, inbidipinimete maiten do, bine jartzea da, gauze dien bezala. Bueno, ba, gaur, nazioarteko zeinu izkuntzen eune da. Eta bada beste bat, irailak oita iru ontan, gaur, bisexualen ikusgarritasunen eun ere bada. Bisexualitaten ikusgarritasune areagotzeko, edo bai, bideratzeko eune da, 1989-az geroztik urtero irailen oita iruen bueno, ospatzen dena edo aldarrikatzen dena, nahi duzen hitz jarri, eta esan dakoa, ba, bisexualen onarpenera behire azitzen egune da, besteak beste, eta gaur irailek hogeita iru, bueno, ba, horik ditxo, eh? Efemeridetan, batzuk aukeratzeko eta nahi zene badakizue,
2: bai, mila,
1: asko izaten die, eta denak hemen aipatzen, baina bueno, nire dutzen zait, iruek diela oso garrantzitsu, iruek diela zer pentsatu eta ausnartu ematen duenak, eta hoxe, beraz hasiera hontan. Enei daia biltzen zaigun, prestatzen nahi da, elkarrizketatuk hemen ditugu estudioan, bueno, hemen ez, guaixeko estudioan die. Jon, ongi dutzen bali mazaizu eta entzulek, soinu gogoratuko du.
2: Venga.
1: Soinu berezi hau, berezi diot, oso politia da, ze graziosoa da, oso erantzun desberdinek jasotzen nahi ga.
0: Bai, guztiz, sei proposamen bildu ditugu, eta seiak ezberdinak, ez da?
1: Eta seiak ezberdinak die. Bai, bai, bai. Eta horrek

Nei zorrik ustain zaitori gaina, bai, ala behar du gaina, saltza pizko jartzeko, ez da? Baten batek asmatu ote do? Ez dakigu. Baten batek, bueno, ba, hori jakinen du, baino, hause da, soinu entzun. Aste ontakoa, eh?

0: Hori da aste honetan daukeun soinu berriz jarriko dizuet, eta badakizue gure telefono zenbakitara deitzeko aukera baduzuela, eh? Bueno, Malaster, deitzoko aukerak izanen dituzu, telefonoak emanen ditugu eta bat eta besta, bitxarten idazteko aukera bat dituzu gure WhatsAppetara, gure emailetara, baino gaurko sola saldi, madakizu, kompleto aldu zau, bi elkarrizketa bat ditugu, lehenik eta behin GKS-eko topagunea izanen da Elizondon, eta bi laune agurtuko ditu Laster, ondoren berriz, autagai.eus proiektu berri ere aurkeztuko, bede, esaten daulakoetan, ez da, pixot konfiantza hartzeko, eta gaztek entzuten du ez da?
1: Bai, entzuten ari dira. Bai.
0: Zuka aurkeztuko diguztu, aurreneko galdera oso horre xaingo diet. Ia, jarri dugun soinu ez zer den badakien.
1: Txipixkat, igual jarri barko dugu berriz ere. Bai, venga, ia parte hartzen duzuen, ia. Hemen txeda ezkagu, Manex eta Leire dira. Jarri berriz soinua.
0: Manex eta Leire.
1: Bai.
0: Hau da guk dugun soinu gure lehiaketarako entzun.

0: Eta guk gure entzuleri esaten dieu, asmatu behar duela, zer gertatzen ari den, zer ekintza den, zehatzak izan behar duela, Manex?
1: Ba ez dakit, giltza batzuk lurrera erortzen.
2: Giltza batzuk lurrera erortzen. Bueno, izan daiteke. Leire? Ja.
3: Leire gai iruditzen zait antzeko zerbait. Igual gehiago txampona, ozeoze txikigoa.
2: Zerbait txikiagoa?
3: Bai.
2: Vale, bueno.
0: Txampona eta giltzek.
2: Bai.
0: Venga, hortxe beste aukera. Buz, zenbat aukera zen dizkiguten, eta dena diferente, eh?
2: Dena diferente, bai.
4: Bai.
0: Bueno, tira, txamponak txampon, GKS-ek, Elizondon, topaketak antolatu ditu, ez da, nahi da?
2: Bai, Elizondon urriaren bederatzitik amabira, eta, hoxe, gazte topagune sozialista, izenburua du, eta bueno, gaur sorpresa izan da, espero nuenik ere sakanakoa etortzea, Jonan hemen izatea, berarekin egon naizelako izketan, egia da, esan zidala, Larraun, Araitz, Betelu, Lekun Berri, eta bueno, bailara horretako baten bat ere etorriko zela ere bai, baina bueno, sorpresarako Jonan ez dago, ez daukagu sakandarrik, baina bai, zuen eskualdekoa, Jon, talde sortu berria da, Mendialdea izena duena, ez? Halaxe izan diazu, ez?
3: Bai, baina...
1: Bai, eta ni esakanakoa naiz, baita.
2: Ah, bai!
1: Bai.
2: Ai, ama, bosniz, ez dizut aurpegia jartzen?
1: Bai.
2: Bueno, ba, ongi, hankas hartzea, tremenda. Bai, ez zunungo azara?
1: Lakuntzarra.
2: Ah, bai! Ah, pues eskez dizut aurpegia jartzen. Eta Manex, vale.
0: Adina.
2: Ongi, adin kontua, ezta. Bueno, venga, ya está. Arira. Mozketa egin barko dugu gero grabazioan.
4: Kaixo.
2: Hemen txedaukagu, Gazte topagune sozialistako sakanako ordezkaria Manex eta Mendialdekoa Leire, egunon, ongi etorri.
3: Egunon, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortxe, dijo lehendabiziko galdera. Hoxe, non eta non antolatuko duzuen Elizondon eta zer nolako hitzaldiak antolatu dituzuen, ze gai jorratuko dituzuen, pixkat edukiaz hitz egingo dugu, eta gero ja joango gara takite, musikaz, kontzertuez, eta bai, gauza pixkat serioago ez hitz egitera.
3: Osongi. Bai, ba, antolatu ditugun hitzaldiak izango die, ba, lau egun ezberdin hauetan ongo dien hitzaldi batzuk izango die, eta hoi, ba, zuk esan bezala, ba, gai ezberdinak jorratuko ditugu batik bat, ba, gaur egungo problematikan, ba, ez dakit, ba, gai politikoetan, ba, zentralidade nagusia dutenak, edo, ba, benetan larritzen gaituzten gaiak jorratuko ditugu, ba, izan etxe bizitzan problematikan inguruan, eta pues baita ba, zentzu hortan ba, sozialismoak ze aukera ematen dizkigun pues etxe bizitzai dagokionez, krisi ekologikoan inguruan itzengo dugu bai, sexu industrian inguruko hitzaldi potente bat egongo dare bai, bizkada bat prostituzioa eta gaur egungo sexualizazio berrien inguruan bai itzengo dena. Itzengo dare baita ildo komunista eta taktika antifasistan inguruan, baita ba, gaur egun horren beste kriminalizatzen ari den antifasismoan inguruan. Pixkat kulturetagoak edo dien antzate bai, egongo da hitzaldi bat artea eta sozialismoan inguruan. Eta nola ez, nazio hauzian inguruan baita itzengo deu, nazio zapalduen inguruan, eta baita ba, ze aterabide ematen dion teoria marxistak pues nazio problematikai. Eta hoi, ba, nik uste hitzaldi gehienak esan ditut, la krisia eta estatuen autoritarismoan inguruan ebaita itzengo da.
2: Mm-hmm. Bueno, hoi guztiak ze formatotan izango dira hitzaldiak, baina gero irekiak, parte hartzaileak izango dira, gutxi gora bera, bai ez?
3: Gehien bat izango die hitzaldiak, mai inguruak,
2: vale.
3: Eta ba, gero beti oten da tarte bat jendeak galderak iteko taola, eta normalean oso aberasgarria izaten dela bukaerako tarte hoi.
2: Mm-hmm. Parte hartzen du jendeak?
1: Bueno.
2: Bueno.
3: Zaila da horren beste jenden arten eskua altxatzea.
2: Bueno, ongi da. Bueno, ez da dena eta guztia, ez? Horrelako hitzaldiak, solasaldiak eta izango, zeren musika, kontzertuak eta beste ere bai, ez? Hain serio ez egoteko tarteak ere egongo dira, ez? Bai, ez?
1: Bai, noski.
2: Konta pixkat.
1: Ba hori, musika eskaintza baita nahiko zabala da, estilo ezberdineko musika entzuteko aukera izango dugu topagunean, ba, batzuk aipatzearen, Tapia eta Leturia, Kaparrak, Eskabidean, Genbo, osea, Bengo, Mirotz, Belako, Santa Salud, Kiliki, J. Martina, Ostikoka, eta beste zenbait talde gehiago ere izango ditugu Elizondon.
2: Bueno, zergatik da, edo zergatik deritzozue garrantzitsua horrelako topaketa batzuk egitea?
1: Bueno, ba, gazte topagune sozialista bezalako topaketak garrantzi handia dutela uste dugu. Azken finean, funtzio ezberdinak betetzen ditu guretzat. Alde batetik, esan bezala, ba, heziketa politikorako espazio ezin hobea bilakatzen da. Gai ezberdinen inguruko hausnarketak eta eztabaidak ematen diralako bertan. Bai, gaur egungo testu inguru politikoak ezagutzeko bai itzaldi ezberdinak eta zentzu horretan baita ba, mugimendu sozialistari edo mugimendu sozialistak urrengo urteetan zein erronka dituen hausnartzeko ere bai. Hala ere, itzaldi edo heziketa politikoaz aparte baita gazte topagune sozialista komunitate politikoa sortzeko eta sozializatzeko eremu osoa proposa da baita, bai gure eskualdeko kiden artean, ba, harremanak sendotzeko eta komunitate politikoa eraikitzeko, eta baita ere ba, Euskal Herriko beste eskualdetako jende berria ezagutzeko, eta bar. Gainera, aldarrikapenerako gunea ere izango da topagune sozialista, izan ere, milaka gaztek erakutsiko dugu urriaren 9tik 12ra sozialismoaren aldeko borrokan konprometituta gaudela, eta gainera, zentzu horretan, urriaren 11an igandean fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka gaztelangileok sozialismoa eraiki lemapean manifestazioa antolatu dugu. Azkenean uste dugu gaur egungo testu inguru politikoa fasismoak eta estatuen autoritarismoak ezaugarritzen duela besteak beste, eta uste dugu beharrezkoa dela horri aurre egitea eta horretarako gazteak sozialismoaren alde lerratzea.
2: Hori Elizondon izango da. Mobilizazio hori, ez? Bertan, ez? Vale. Eta orain, bueno, aterako gara pixkat horretatik ere bai, ba, bizpairu galdera ere bai, ba, euskagulako egiteko ere bai, nola ikusten duzu, iritxe daitekela, gaur egun gizarte bat, planteatzen dituzuen teorizazio hoietatik praktika izatera, edo egunerokotasunean ala bizitzera, ez?
3: A ber, nik uste hemen garrantzitsuna dela ulertzea, pues planteatzen deun estrategia politikoa, pues evidentemente ulertzea hau prozesu baten barrun. Ordun, argi dago momentu hontan egon batetik bestea ez deula pues ez deula sistema kapitalistakin amaitu behar eta estatu sozialista bat eraiki behar, baino iruditzen zaigu pues gure egiteko garrantzitsuna momentu hontan badela pues ulertuta prozesu honen hasieran gaudela eta mugimendu sozialista deitzen diogula prozesu honi, pues gure helburu nagusia mugimendu bezala badela kontzientzia sozialista edatzea. Kontzientzia sozialista edatzea zeri esaten diogu, ba batik bat jendeak eukitzea mai gainean sozialismorako aukera, ikustea benetan sozialismoa dela eramango gaituena pues zapalkuntza gabeko gizarte bat izatea, baina beste alde batetik baita kontzientzia sozialista honek eragiten digu o laguntzen digu ulertzen pues gaur egungo zapalkuntza eta problematika ezberdinak pues datoztela erro berdinetik, ez? Pues ez dakit, etxe bizitzan auzian pentsatzen jartzen baldin bagea, pues ikusten deu etxe bizitza gaur egun pues merkatuak xurgatu dula eta daola pues interes kapitalista batzuei erantzuteko eta ez benetan pues langile klasea eta orokorrean gizarte guztiai pues etxe bizitza duin eta kalitatezko bat eskaintzeko ez daola hortarako planteatuta. Orduan hoi gehien bat hoi, ba, gaur egun dik hasita pues, garrantzitsuna iruditzen zaigula ba, kontzientzia sozialista hori izatea da, eta aurreko hoiek eukitzea ba, ulertzeko ba, pues, gizarteko problematika eta zapalkuntza hoiek guztiak.
2: Eta helburuak nola gauzatzen dira, asmo hoiek, egunerokotasunean? Zuen bueno, esparruetan.
1: Bai. Eta... Ba, gure helburuak azkenean pixkanaka gauzatzen ditugu, baita, esan bezala, prozesu baten barruan ulertu harko ditugu pues aurrera pausu guzti hauek, eta zentzu horretan fase honetako helburu nagusia kontzientzia sozialista edatzea denez, hau da, hegemonia kulturalean pues disputa hori aurrera eramatea eta hegemonia sozialista gizartearen gehiengo antzertatzea. Orduan hori lortu alizateko bilatzen duguna da pixkanaka geroz eta jende gehiago sozialismoaren alde lerratzea, eta zentzu horretan ba langile klaseak dituen arazo edo problematika ezberdinei aurre egiten edo erantzuna ematen saiatzen gara, beti ere perspektiba edo kontzientziazio hori bultzatzeko. Adibide konkretu bat ematearren, etxe bizitza problematikari dagokionez, etxe bizitza sindikatu sozialista daukagu, zeinetan azkeneko urteetan ba etxe gabetze ezberdinei aurre egin dien, desokupazio enpresa fasistei baita aurre egin dien eta kanporatu dituzten, adibidez astelenean bertan Donostian gertatu zen hori. Gero baita ba etxe bizitzarekin arazoak dituzten pertsona ezberdinei eta bar aholkularitza eskaintzen zaie, eta azkenean horrelako problematika edo arazoei aterabide txikiak emanez, ba kontzientzia sozialista hori edatzea bultzatzen dugu edo bilatzen dugu.
3: Bai, eta nik uste garrantzitsuna ere baita hemen ulertzea, osea garrantzitsuna dela ulertzea, pues hori lehen esan deten bezala problematika guzti hauek datoztela errotik pues arrazoi batengatik, ez? Osea sistema kapitalistan oinarrian daon, pues estruktura horrengatik, ez? Orduan, pues garrantzitsua delare baita, pues borroka hauek aurrera eramaten ditugunen eta pues hoi Manexek esan bezala, pues etxe bizitzan inguruko, pues jo que se etxegabetze bati aurre egiten zaionean edo ez dakit iten denen borroka bat, pues ez dakit herri baten edo hiri baten gazteek eukitzeko pues aisialdirako doako eta kalitatezko eskaintza edo eukitzeko espazioak pues benetan doakoak eta kalitatezkoak dienak, pues polideportibo bat izan daiteke bezala. Pues ulertza borroka hauek guztiak pues badiela borroka bat, osea borroka batzuk batea ulertu behar dienak eta langile klaseak pues bere osotasunean in behar diela aurre borroka hauei eta ulertzea, pues hoi, ez diela borroka isolatuak eta problematika isolatuak. Hoi dela azkenen garrantzitsuna eta hoi dela ulertarazi nahi deuna hemen.
2: Galderatxo bat egingo dizue unaik.
0: Kaixo, launek leitzetik hain naiz. Ni, galderatxo bat, eta hoen borroka aipatzen zinun hortan egida, borroka mota desberdinek ere ondak ezkela, ez? Batetik kalea hor dago eta oso garrantzitsu eta beharrezkore bada kalea hartzea eta kalen borrokatzea eta adieraztea, ez da? Eta zesanik ez, bizi ditugun egoera ok guzik azken hilabetetan, azken urtetan nahi bali maduzu, ez da? Hortxe daude, atzoko atxiloketak, lehengo asteko hemen izan ditugun eraso fasista pintaketak eta abar luze bat, ez da? Edo zeutan gertatzen nahi dena berdin zait, ez da? Beraz, kalea hortxe daukeu, oso garrantzitsue da, nola ikusten duzu edo ze motatara lan egin beharko luke instituzioak, ze bada beste gune bat borrokatzeko edo lortzeko edo dena delako, holanerako?
1: Bai, hor uste dugu, bueno, aldez aurretik, uste dugu garrantzitsua dela, de facto ez alboratzea instituzioetatik sortu daiteken edo lortu daitekeen boterea, baina garrantzitsua dela kontuan izatea sistema kapitalistak bere horretan jarraitzen duen bitartean, bai instituzioak, bai estatuko egitura guztiek egiturazko muga batzuk izaten jarraituko dituztela, eta bere horretan klase kapitalistarentzat baita erraminta direla. Orduan, guk ez dugu alboratzen instituzioen parte hartzea, por así decirlo, baina uste dugu instituzioetan egin beharreko lana ez dela ba gaur egungo alderdi parlamentarioek egiten duten lana. Hau da, ez ditugu erabili nahi instituzioak como un fin en sí mismo, instituzioak, instituzioetara iritsi eta prometitu bertatik ja lortuko dugula ba, klaseri gabeko gizartea, baizik eta uste dugu instituzioak bilakatu daitezkela horretarako erramienta gisa. Pues adibidez, altaboz moduan ba, gure aipatutako kontzientzia sozialista hori ba, gehiago zabaltzeko, edo langile klaseari erreforma politiko batzuk eskaintzeko eta bar, baina beti ere gizarte kapitalista gainditzeko helburu eta norabide horretan.
0: Gurea barkatu, Euskal Herria txikia da, eta hori badakio, ez da bere handitasune, baina herri txiki bat gara, ez da. Hainbat lorpen, edo hainbat lortzeko, eta mai gainen sozialismoa aipatzen ari zatea, ez da, jarregen ditazke pila bat, ez da, edo nazio askapenan ebaduzue, autodeterminazioa, independentzia, euskera bera, lorpen azain naiz, lortzeko beti, edo entzun izan dugu, edo esan izan hori da, euskaldunok elkartzeko, edo hori guzik lortzeko, bide bat elkartzeare izan ditikela, ez da? Beraz, eskuk zabalik dituzue, bide lagun izateko beste hainbat eragile edo izan gaur egun beste ez dakit alderdi den, ez dakit beste dena delako,
2: Bai, eragile zue... edo izan daitezke ere bai, ez? Eragile alder.
0: Hori da. Hori da. Irigita zautxala edo beharrezkoa dela.
1: Bueno.
3: Bai. Osea, gui noski iruditzen zaigula beharrezkoa dela beste eragileekin batea elkartzea, baina baita pues zentzu hortan iruditzen zaigu garrantzitsuna hemen badela pues langile klasea zentruan jartzea, eta jartzea zentroan ba sistema kapitalista ez deula bai sistema kapitalista gainditzen duen proiektu bat nahi deula sortu, eta hortarako ezinbestekoa dela independentzia politiko batekin jardutea, eta independentzia politikoa esaten deunen zerekiko esaten deu ba klase kapitalistakiko independentzia politiko honekin, ez? Orduan nik uste hoi, osea, betire independentzia politikoa ubermatu dezakeunen beste eragile guztikin parte hartzeko eta pues, elkarrekin borrokatzeko pres gaude, eta de hecho, joe.
1: Bada ja gertatzen da, osea, adibidez Palestinarako auziarekin beste eragile ezberdinekin lanean jarduten dugu, fasismoari aurre egiterako garaian berdina, osea, uste dugu horrelako problematika ezberdinei erantzuterako garaian, naiz eta estrategia eta taktika ezberdinak izandako eragileak egon, ba, beharrezkoa izan daitekela momentu ezberdinetan batzea eta problematika horiei aurre egitea. Beti ere, aipatutako langile independentzia hori galdu gabe, eta arazoaren jatorri estrukturala edo arazoaren oinarrian dagoen problematika seinalatuz eta horri aurre eginez.
0: Besteak beste, aipatzen duen, besteak beste bide baina aipatu duzuena, Besteak beste fasismoari aurre egiteko, edo fasismoan gorakada dela eta seguraskirez Euskal Herrin bakarrik, herri arde katalanetan izan, galezian izan, oberdintzaite, baina seguraskire edo batzen ez balin bada, ez da, sektore desberdinek zailegoa izanen da aurre egitea, ez? Besteak beste gai horrekiko,
1: Bai.
2: Ba, ezakit, beste zer, Jon? Hola, utziko dugu.
4: Nik beira kantari buruz galdetu nahi nizuen.
2: Isialdia
4: ere aipatu duzu, ez da? Mirotze berandu baino lehen eta katarsiaren arteko elkarlana, ez da? Izan da urtengo kantua, borrokarako. Eta, bueno, pixkate kantuari buruz, ez dakite zeo zer, ze topagune bakoitzak badu bere kanta, ez? Nola bai, topagune egin den aldiero, kantu bana eginda. Aurtengoa zeharo ezberdina, ez da? Aurreko urtearekin konparatuta, aurtengoak badu beste, hola, soinu bat, berandu baino lehenek uste dute jarri duela oinarria, ez, pixkat, eta gero abeslari ezberdinek parte hartu dutela. Zer kontatu dezakezue kantuari buruz, borrokarako zeri buruz hitz egiten digu kantuak?
2: Hor daude elkarri begira eta ez diote gehiegi erreparatu kantuari, ez?
3: Nik pertsonalki ez.
1: Nik ez da.
3: Nik ez pentsaten, aber manexek erreparatu dion.
0: Hori da, bai, bida, gure entzuleko hori ez du ikusi, gure ikusten egin elkarri begira, zu, ni zu.
2: Nik uste nuen, bai, batak bestea diola, bai, zaten, baten batek erantzungo du, baina, ba, zuk entzun duzu, Jon?
0: Nik ez dut entzun,
2: Nik ez da, Jon, zuk, bai.
4: Bainik bai.
2: Venga, eta zer nahi zenuen nabarmentzea? Kantaz, venga, bota, busti.
4: Ez, estribilloa, bueno, askotan errepikatzen da, mundu bat dago aurre egiteko, autu bat dago borrokarako hemen eskura dut ere bai, ez dut
2: buruz. Vale,
4: vale. Gustatzen zaidana da ere bai, linka jarrita dagoela deskargatzeko, hori askotan ere bai ez delako aintzat hartzen, eta bueno, nolabait eskuragarri ere ematen duzuela kanta hori, ez? Ez bakarrik videokliparekin, baizik eta, bueno, edozeinek hartu, deskargatu eta entzun dezakeela. Hori, esan bezala, ba hiru taldeen arteko elkarlana eta nolabait ere bai erakusten duena, ez? Talde bakar batek izan beharrean aurrekotan ere bai adibidez ikusi genuelako ba badagaraiaren kantuan, ez? Bakilik eta beste hainbat abeslarien J. Martina, Mirua, hainbatek parte hartu zutela kantuan, bueno, etengabe, ez? Errepikatzen dela hori, artista, abeslari, kulturgileen arteko elkarlan hori gauzatu daitekeela eta nolabait bueno, politikatik haratago ere bai, ez? Zuek askotan aipatu duzu, ez? Aipatzen duzuelako, zera, sozialismoa beste ikuspuntu ba, kultural batetik, ez, ere bai.
2: Bueno, ba,
0: dagoena onartu, ala borrokatu, borrokara batu, ez da? Da
3: bai,
0: lema Elizondo bai. Nintzango da urrik behatzitik amabira, noski? Ulertzeko da gune desberdinak ere izanen diela. Dena delako izen ematxe bonu atera edo olakorik ere antolatu duzu edo egin behar da?
1: Bai, osea, ja bonoaren salmenta badago web horrian ja lortzeko, bai bono orokorra egun guztietarako eta baita eguneko bonoak erosteko aukera, eta gero baita ba, egongo da doainik
3: bai, itzaldiak.
1: Itzaldiak eta normalean baita karpa bat edo doaini joan alizateko, osake badago aukera baita, bono eskuratu gabe, topaguneko egitura, osea, egitaraueko zenbait gauza disfrutatu alizateko.
2: Doakoak, osongi.
0: Hortxe da, urrik behatzitik, amabira eta Elizondon, izanen diberaz, GKS-ek antolatutako topaketa sozialistak. Ez dakit bukatzeko beste zerrola aipatu nahi duzuen?
2: Bai, ze urrengoa ja prest daukagu horre, Aner, baina zerbait aipatzeko, animatzeko,
3: eskerrak ematea.
2: Ongi da.
1: Eta topagunera denak ongi etorriak zator zaretela.
3: Ongi da. Oso egitaragoan hitza daukeula eta nikuste pues perfil guztintzako interesgarria izan daiteken zerbait bada hola, ordun animatzeko.
2: Oso ongi.
0: Manex eta Leire duda batekin geldituko da. Ia asmatu duzuen gure soinu zein den edo ez, gaur ez dugu argituko.
2: Manexi bidaliko diot menuz.
0: Vale, oso ongi.
2: Telefonoa eskatuko diot eta mezutxo bat.
0: Oso ongi.
2: Ale.
0: Eskerrik asko gazte.
2: Venga, orain arte.
3: Agur.
0: Bueno, hortxe ba, GKS-eko nola egurri behatzitik eta amabira antolatu du nahin zuzen, ditun topaketa horik gaur bi ordezkari gurean izan du die, eta gai ez oso taldatzera goaz, bueno, ez da gitu oso taldatzera goazen, politika kontu gaipatu behar ditugu, edo zein moduta, ez da gitu, atzua esan dizuen, eta entzulerendik esan nien, saltzeatzen joateko nahi izatea, hautagai puntu eus, nipikin bete aitzunitzen, eta anerran zoren aberreze gurekin izan entzelare, agertzen ginen eta esaten ginen. Anerran Sorena ongi etorri.
5: Eskerrik asko, zer moduz?
0: Osongitazu.
5: Osongi, hemen txezu, ekin beti gustora.
0: Aner, lan ta lan.
5: Bueno, egin behar da, lan pixka bat.
0: Zer bat aldiz esan dizue, Aner, nola iristentza denetara? Ikusten zaitugulako baten irrati baten, beste telebiztakate baten, beste baten, gero zure proiektuna, zure gauze egiten, zure...
5: Bueno, ba, ez dakit azkenean, nik ustut gogoa jartzea eta kotxe ona eukitzea, eta muitzeko gogo asko eukitzeare bai, nik ustut hori garrantzitsua dela. Baina, bueno, azkenean, ez dakit, denbora ateratzen duzu, ez? Zerbait egin nahi baldin baduzu, jartzen zara eta egiten duzu, eta ba, ni oso pozik, ari gara lanpila bat egiten, lantaldea unditzen, eta, bueno, ba, pixkanaka, azkenan helburua denean politika jenderi gerturatzea, eta ez bakarrik zuk zure lan egitea, ba, orduan, ba, daukazunean horrelako helburu bat, ba, mugitzea besterik ez zaizu tokatzen, ez? Zer azkenean zoaz horma baten kontra egunero. Ordan, bagoaz pixkanaka.
0: Beraz, konsultore politiko bezala lan ditzen duzuela aipadatzeke ez da? Hori da zuek sortutakoa?
5: Bai, gu alkulari politikoa gara eta egiten duguna da komunikazio politikoa. Saiatzen gara politikan dabiltzaten guzti hauek, ba, bere hizkuntza astun eta aspergarri hori nolabait jendearen gana iristen saiatzea, ez? Saiatzea esaten dizutze, jende baten gana ez gara inoiz iritsiko, jende batek ja deskonektatu egin du, eta nola deskonektatu gainera, ez? Baina kontuz, ze gehiegi deskonektatzen dugunean, konektatzen dugu terraplanismoarekin eta gauza hauekin, ez? Sinisten dugu, edozein, esaten diguten edozein gauzarekin, ez? Orduan informazioa garrantzitsua da informazio ona izatea, eta informazioa egitazkoa izateak ez du esan nahi aspergarria izan behar duenik. Ze horre ere badaukagu batzuetan gu gure buruari jartzen dizkiogun ez da git, marra gorri batzuk eta azkenean gauze simple bat asko komplikatzen dugu, ez? Eta politikak erresa izan behar du. Jendearen gana jendearen ez da git, nola baiteko adierazle baldin bada politika edo ala diseinatu bazen momenturen batean gaur ere hori egiten saiatu beharko dugu.
0: Beraz, ulertzen da, ulertu behar dugu, ez da, aholkularitza politiko hori ematen bali maduzu, alderdiek esate baterako, zuen zerbitzutara edo beharra deitzen dizuela, zuen beharra dugu lagundu iguzue ontan edo besten, edo zer zehatza da?
5: Ba, segun, ba, daude politikari batzuk deitzen digutela, begira, krisi ikaragarria handi bat izan dut, eta honi soluzio bat eman behar diogu, eta hori puntuala izaten da, eta gero beste batzuk, baina, luzera begira landu nahi dutea, izu begira, nire komunikazioa landu nahi dut, sare sozialak landu nahi ditut, nolabait jende ezberdinaren gana iritsi nahi dut, edo hitz egiten dudanean, enaiz eroso sentitzen, hainbat gauza daude lan egiten ditugunak, bai, ze alkandora jarri behar duten esatetik, sare sozialetan bideo bat egitera, ez orduan gure lan egia da, komunikazio integrala egiten dugula, eta askotan ere eskatzen digutela erabaki politikoak hartzea, eta gu korbeti esaten dugu, gu ez garela politikaria, gu komunikazio politikoan aritzen garela, eta erabakiak beraiei dagozkiela, ez? Eta hor, ja kontuak sartzen dira.
0: Ze gaur egun aner, orokorren, baina bueno, politikan egin, eta politikoentzat nola jantzi, nola hitz egin, zer esan, ze modutara esan, ze keinuein, o sea, dena hartzen da kontutan.
5: Bai, pentsa, azkenean adibidez, irrati batean elkarrezketa egin behar baldin badute, ba, nola hitz egin, gero jendeak ongi ulertu alizateko, adibidez, guk beti hauntzaren soinua ez egitea eskatzen diegu, eta hau zer da, ba, hauntz bat belarra jaten dagoenean egiten du, eta orduan irratian horrek, soinu horrek, kriston nazka ematen aldizu, ez? Eta agian bideo batean ikus edo somatzen ez dena irratian asko entzuten da, ez? Orduan horrelako teknikak ere landu egiten ditugu, eta bideoan azkenean sare sozialetarako bideo bat baldin bada oso azkarra izan behar du, erritmo handikoa, elkarrizketa batean, segun eta ze arropa jartzen duzun, ba, oso garrantzitsua da, ze jende batek ez du entzun ere egiten esaten ari garena, baina begira ari da, ez? Nola hitz egiten dugun, ze janzkera daukagun, ilea nola dagoen, eta naiz eta gian kontziente ez izan guzti hori iristen zaigu, eta hori bada komunikazioaren parte handi bat. Egin zen ikerketa bat bere garaian, eta esaten da komunikazio osoarean hau da, guk transmititzen dugunaren arian komunikazioa, hau da, esaten dugunak bakarrik 7%ko inpaktua daukala. Eta gero beste guztia dela, janzkera, itxura eta nola ejekutatzen den komunikazio hori.
0: Hala da, eta izugarri da. Beste gauza kurioso iruditzen zait, eraberen aberatsa zuentzat zuen lanbidea edo zuen enpresantzat, bale mazo, kasu honetan zurekin nahi bai, karo, aholkularitza politikoei, alderdiei, edo zein alderdi dituko dizue, izan punta bateko naize besteko, eta denentzat lan egiten duzue.
5: Eta ze polita den hori, pentsatzen du jende askok, ba, hori dela gure laneko zaiena, ez? Eta agia da lankide batzuentzat agian hori zaila egiten zaiela, ez? Ni agian psikopata xamarra izango naiz, eta niri horrek ez dit minik egiten, edo
0: kontrakoa, ez?
5: Hori da, niri asko gustatzen zait, ze normalen gainera eztabaida bat ateratzen denean niri gustatzen zait parekoaren kontra egotea. Naiz eta agian berarekin bere iritzia konpartitu edo partekatu, ez? Iruditzen zaidalako hortik daukagola asko ikasteko, ez? Imaginatu zure kuadriako guztiek dira PP-koak. Bazkenean zu PP-koa izango zara. Baina ez dakit, kuadrilan jende ezberdina baldin badaukazu hor asko ikasteko aukera izango duzu, ez? Eta uste dut gainera politikan empatia asko falta zaigula, ez? Gure iritzitik ez dakit ba azkenean Iñaki Gabilondorekin egon nintzen lehengo egunean, honi buruz hitz egiten, eta berak esatzen zuen, politika bilakatu dela nolabait teologia moduko bat, ez? Hau da, nik honetan sinisten dut eta hemendik ez naiz aterako, ez? Igandeko mezara joatea bezala, izango balitz bezala. Eta nik uste dut politika ez dela hori, baizik ez da baidatzeko eta ondokoa ere konbentzitzeko aukera izan behar dugula, ez? Eta horretarako entzun egin behar dugu. Baina, entzuteko prestegon behar duzu ere, ba, zuk, zure iritzi aldatzeko.
0: Hore, mino egia da, eta ados nago esan duzun guziki, mino gaur egun zoritxarrez, ikusten ditugunen hemizikloetan edo parlamentuetan eztabaidatzen askotan ez digute gonbidatzen guk ere eztabaida gene dezan kuadriletan, ze dena da iseka, dena da ez dakit gauza oso itxusik, dena da
2: irainak.
0: Beraiek ere ez du asko laguntzen egi esan, eh?
5: Bueno, baina hori politika instituzionala da, eta nik ulertzen dut, eh? Politika instituzionalean orain lortu nahi duten nolabait ikusgarritasun bat lortu, eta sare sozialen dependentzia oso handia daukate. Eta horrek egiten du, jendearen gana iristerako orduan, Salvame Deluxe izango balitz bezala funtzionatu behar dute, bai? Egin behar dute oso azkar, emozioa handikoa, eta gainera polarizazioa zari garenean esaten dute, bueno, nik nahi dut jendeak nolabait aserretu, bere posizio politikoa alde batera edo bestera mugitu daiten. Eta, bueno, GKS-eko lagunak izan dituzue, hori ez alda ba, politika, eta horri buruz ez aldu ba, gure herriak hitz egiten. Eta noski baietz, hor badago ere politika asko, eta badago herria sortzeko edo herriari buruz hitz egiteko mugimendu politikoa. Eta gainera, nolabaiteko interesa handia pizten duen mugimendu politikoa da, eta horren inguruan jende batek ez du hitz egin nahi, baina niri oso interesgarria iruditzen zait hori askoz barrutik ezagutzeko aukera izatea, eta aukera oso ona izan duzue momentu honetan hemen horri buruz hitz egiteko. Baldimagoaz telebista handiagoetara edo irratia handiagoetara hori asko zailagoa da. Ja. Beraiek ere badakitelako zer nahi duten medio horiek horri buruz ari direnean eta zuek bezala ezagutu nahi duzuela, ez? Azkenean badirelako gure herriko beste pertsona batzuk. Baina interes handia sortzen du, nolabait, badiru dielako erranai GKS hor badagoela kriston saltza, horrek morboa ematen du. Eta hori ere politika da. Eta horrera konektatzen gara. Eta guk noiz egiten dugu konektatu ere politikarekin movida dagoenean? EAJ-tan krisi karagarria handia, Nafarroko gobernuan geroa bai eta alderdi sozialistaren arteko iskanbila hor konektatzen dugu, ez dena ongi doanean, eh? Orduan, gu ere bastante morbosoa garela esan beharko dugu.
0: Aner, eta aholkularitza hortan alderdiek, karo, alderdi bakoitzak gauza diferentek eskatuko dizkizue, edo Keba. Normalen gauze berdintzuk eskatzen ditue, Aner?
5: Begira, zu pentsatuko garela elektrizista bat bezala, entxufe bat jarri behar dute, ez? Azkenan alderdiek foko bat daukate eta entxufea behar dute. Guk, azkenean, hori oso antzekoak dira arazoak, ja. Bai? Adibidez, Euskal Herria Bilduko adibidez marka arazoa ez du izango orain. Hau da, marka zari garenean identitatea zari gara, sorkuntzaz, logotipoaz, irudiaz, hor lan handia egin dute. Adibidez, UPN-ek agian hor laguntza handiagoa beharko luke. Baina adibidez, Euskal Herria Bilduk beharko luke beste publiko batzuengana nola iritsi lanketa bat, ez? EAJ-ak beharko du momentu honetan bere bozka emaile bat errekuperatu. PP-ek beharko du nola ezberdindu EAJ edo UPN eta orduan hor bakoitzak izango du bere helburu politikoa. Eta guk jartzen ditugu erramienta batzuk edo estrategia bat hori nola lortu lantzeko. Baina azkenean nik beti pentsatzen dut gu, azkenean ematen dugu zerbitzu bat, estrategia zerbitzu bat, eta zuk aholkulari asko dago bere atxikimendu politiko konkretu batekin, eta hor lan egiten dutenak, ez? Guk, nik ez dut horrela pentsatzen, guk ematen dugu zerbitzua, segun eta ze boxekin ez dugu lan egiten, eta hori oso argi daukagu, eta eskuin muturrarekin ez dugu lan egiten, orokorrean oso muturrekoak direnekin ez dugu lan egiten, oso zaila delako. Zehazkenean, beraiek bakarrik da azpiskaten dogamikoa, orduan zu zure jendearekin elkartzen zara eta zu bezala pentsatzen duen jendearekin. Orduan guk horrez daukagu aukera handirik lan egiteko, ze lehenengo bileran ja bronka izango dugu, ze badakizue, ezagutzen baldin manuzue, nik badaukat izaera pixka bat fuertea eta orduan hori ere lanera eramaten dut.
0: Eta gauzeko oso argi esatekoa, Aner, hori egia da, eta hori ez da txarra. Aner, bueno, sartu behar dugu, hautagai puntu eusera, baino aurrez zorionak eban emaiz, urteotan eta epe, ez oso, ez dakit, haundin, sari mordoska lortu dituzo, eta sari oso garrantzitsuk, eh?
5: Eskerrik asko. Bai, bueno, azkenean lan egitea gustatzen zaigu, oso frikiak gara gure lanean, gainera uste dugu, eta gainera oso kuriosoa da ze, Euskal Herrian kanpoan baino asko zokerrago baloratzen naute, eta hori da oso polita ere, ikusten dudalako nola bakoitzak ikusten duen ikuspuntu politiko batetik, ez? Hau nongoa izango da, lehengo egunean oso kuriosa izan zen, esan zidaten, zara bildulari, eta beste batek esan zidan, zara fascista, eta beste batek esan zidan, zara PNV, ero, bueno, pues, naiz bakoitzak nahi duena, ez? Azkenean, segunetan noiz entzuten nauzun, ba, igual, pentsatuko duzu gauza bat naizela, eta bestean beste bat, nik komunikazio politikoa egiten dut, baina badakit aktore politiko bat naizela, eta esaten dudanak ere baduela pixu bat, azkenean sare sozialetan hitz egiteak eta medioetan hitz egiteak ematen dizulako nolabait jende batek entzun egiten duela, aber zer esango duen anerrek, ze ez dakizu inoiz zer esango dudan, ze batean esango dizu gauza bat eta urrengoan beste bat, ez? Eta horrek ere ematen du.
2: Morbosoa zara orduan zu ere bai.
5: Bai, eske politika gerturatu nahi baldin baduzu emar diozu txispa puntu bat, ze bestela, aspertu egingo gara denak, osea, nik uste dut, telebistara joaten garenean ere, esate, ez dakit, hitz egiten dugunean, eta han denek esate baldin badugu, ados nago, ba, ze aspergarria, ez, nolabait ikusarazi behar ditugu beste gauza batzuk, ez, eta niri hori gustatzen zait. Eta kanpoan oso baloratua naiz, egiten ditudalako gauza raroak gaur ikusiko dugunaren antzera, ez, derrepente horrelako plataforma bat, eta gainera egiten dugulako modu divertigarrian, entretenigarrian, eta aktibatzen dugulako kotillo emozio moduko bat, ez? Hau da, kotilla izatearen, ezakit, nik esango nuke dena garela pixka bat kotillak, ez? Edo agian ni naizenez, ba horrela justifikatu nahi dut nire burua, eta horregatik lan egiten dugu. Sariak oso pozik, eta jasotzen jarraitzea izango da helburuetako bat, baina bueno, azkenean lanean ari gara, eta lekun berrin gaude, ez dakit.
0: Bueno, ba, konfirmatutako hautagaietan Eusko Alderdi Jeltzaleen 58 daude, Euskadiko Partidu Sozialistan 11, Partidu Popularren 5, EH Bildun 4, gero haien bat, Pac-Man bat, Izaian bat, zer den hau? Ba, hoxe, hautagai.eus, nondik heldu da hautagai.eus eta zer beharrekin sortu da, ner?
5: Ba, begira, hautagai.eus da plataforma bat, non jendeak, bueno, ba, ikusi dezake bere herrian nori izango den datorren urteko maiatzean dauzkagun hauteskundeetako hautagaia. Alderdi bakoitzak hautagaiak aurkeztuko ditu eta orduan nolabait zuk jakin nahi duzu nori izango den. Herrietan badakigu kotillo modura funtzionatzen duela, bai? Ah, azkenean hau aurkeztuko da edo bestea hau nor da, ez dakin noren semea izango da edo, baina ondoko herrian ere norra aurkeztuko den ere interesgarria izan daiteke. Mm-hmm. Eta orduan izenez, ni oso txarra naiz izenentzako beti izan naiz, baina aurpegientzako nahiko ona. Orduan, nik nahi nituen nolabait denak elkartu mapa batean. Ze, guk gure eguneroko lanean ere, hemen barruan jakin nahi izaten dugun hori izango den hautagaia, ikusteko ea komunikazioa nola egingo duen, eta gero ere esango dizut, ikusteko ea aurrekonturen bat bidali behar diogun edo ez, ze agian lana ere atera dezakegu hortik, ez? Orduan, esan genuen, aizu zerratik ez dugu publiko egiten, ze, egin dugun hau pasada bada, mapa bat, nonzuk zure herrian klik egin dezakezu, eta ikusten duzu, zerrenda guztiak, zeintzuk diren konfirmatuak. Oraingoz 89 hautagai konfirmatu daude bai herri hauteskundeetarako, udal hauteskundeetarako eta foru hauteskundeetarako ere. Eta hoiek, pentsa, aurrekoan 1513 zerrenda izan zirela. Orduan, oraindik badugu lana, eta egunero eguneratzen doan plataforma bada.
0: Egia da, herritarrak edo herritarrentzat erabilgarri badela, ikusteko bere beren herrin edo ingurutan zein hautagai dauden, egia da komunikabideontzat ere tresna oso erabilgarria izan daitekeela, ner?
5: Bai, gainera kazetari guztiak ari dira aste honetan aurkeztu, lengo astean aurkeztu genuen eta ja kazetari baten batekin egon naiz eta boaz interesgarria ez dakizu zenbat lagunduko digun plataforma honek guri, ez? Egia da, ikusteko aukera baduzulako eta nolabait, bueno, sarbide hori daukazulako, baina gero ere pentsatu gauza batean, bai? Honek estrategia bat dauka. Zu sartzen alzara eta nota ematen aldiezu hautagaiei, bai? Hau da, zu zure herrian, ez dakit nora aurkeztuko den, Leitzan, baina sartzen zara Leitzako zerrendara eta ematen aldiozu 0-10 zuk nahi duzun zenbakia nota. Eta galdetuko bizkizu zeintzuk diren zure ardurak. Orduan, zukor baduzu aukera esateko zein den zure lehentasuna. Eta gero guk txosten bat aterako dugu. Eta alderdiei ere helarazi egingo diegu. Esango diet, begira, hautagai hau konfirmatu duzuena, 4-1 dauka, ez da oso ona, baina ardura hauek daude zure herrian. Orduan, programa egiterako orduan, egin mesedez, programa bat jendeari benetan erabilgarri egingo zaiona. Ze aurkeztu eme baldin badituzu 4 mierda, ez zaiona interesatzen inori, orduan arazoak izango ditugu.
2: Sartu naiz, ni sartu naiz hautagaia badugulako, bat Javier Rollo Martínez Altsasun, ni Altsasuarra naiz, sartu naiz, pixkat entzulek ere jakin dezaten nola funtzionatzen duen mapa horretan, bakoitza bere herrian, hautagaia egon daiteke edo ez, Altsasun badugu, publiko egin zuen, orduan, nota jardi ez zaioket eta kitxo edo beste ezer eska dezaket, ez, nota.
5: Zuk. Nota jartzen alduzu, bai? Eta baina nota jarri baino lehen, galdetuko dizu ea angoazaren, Altsasuarrazaren,
2: bai?
5: Esaten baldin badiozu baietz, galdetuko dizu zentzu diren zure preokupazioak edo kezak, vale. Eta gero galdetuko dizu, eta Nafarroa mailan nola ikusten duzu. Orduan, zuk vale. Datu horiek ematen aldizkiguzu bakarrik. Uh-huh. Gero, baduzu ere iruzkinen bat usteko aukera, badago akatzen bat edo baldin badago, informazioa emateko, baina ez da inparte hartzailea. Printzipioz da, anote jartzea eta kezkak helaraztea. Printzipioz hori, jartzen aldiozu 0 bat, nahi baduzu, edo 10 bat, ikusiko dugu.
2: Bai. Ez, ari naiz, sartu naiz. Zeintzuk dira zure herri hiriko arazo nagusiak eta aukera asko daude. Etxe bizitzen, plegua garbik eta osasuna, segurtasuna, hezkuntza, mugikortasuna eta garraioa, espaloi eta kalen egoera, ingurumena eta gehiago, osea, ez ditut guztiak aipatuko. Eta ordun joan naiteke hoiek aukeratzen.
5: Hori da, hiru minimo aurkeztu jartzen aldituzu, baina bai? Aukeratzen aldituzu nahi duzun guztiak, bai. Mm-hmm. Printzipioz hiru eskatzen ditugu, ze horrela jendeak urrengo pausura azkar pasatzeko aukera dauka.
2: Ongi.
0: Gero aipatu behar da, hautagai.eus helbidera sartu ezkio aner egiera oso oso ongi antolatu eta oso erres antolatu eda hola erabilgarri, erabili nahi duen horrentzat, ez da? Alderdik hor daude, alderditan klikatzen badozo zetsun ego Euskal Herriko mapan agartzen die, ez da? Non dauden aita gehiak, joan herri hortara eta guaina ipatu duzun hori guzi, ez da? Horire bada, ez da? Garrantzitsu zen nahiko eskurai hartzea, ez da, dena?
5: Bai, eta gero geografia ikasteko ere balio du, interesgarria da. gero badugu, mapan sartzen zara lehenik eta behin, baina goian menuan badaukazu zerrenda moduan ere aukeratzeko aukera, eta hor gainera filtro gehiago ematen dizkizu, bai alderdika, bai herrika, bai generoka, generoa ere ezberdintzen du, eta hor adibidez ja ikusten ari gara nola emakume gehiago dauden hautagai modura herrietatik kanpo, hau da, hirietan edo foru komunitaterako edo lurraldeetarako, eta geroz eta herrietara jaisten baldin bagara, alderdiek gehiago dauzkatela gizonezko hautagaiak. Eta bueno, hor ere agian pentsatu dezakegu, edo eztabaida bat egin dezakegu, alderdiek agian emakume jartze dituzte gorago, ikusgarritasun handiagoa daukatelako, baina gero egia herriko politikan gizonek hartzen dute nola baiteko protagonismo hori. Eta hor ere, hausnarketa hori egiteko ere, intentzioa geneukan.
0: Eta gero zuk esan bezala, nire atentzio eman dit, bada olako alderdientzat pista bat, esan ez, karo, puntuazioa joten balin bada, zuek txosten egiten balin baduzue, alderdintzat bada pista bat, oi, bastakit da, utagai honekin ez dakitzer, gero horrez gain, porposatzen dien, edo kezkako dena hori ez, baina horrek atentzioa eman ditegi erizor,
5: Eta gainera txostena, aterako dugun txostena, ez da izango txosten bat sukalde lana izango duena. Hau da, izango da ere web horri bat, non bakoitzak erabaki dezaken ze datu ikusi nahi duen. Guk hemen ez dugu egin behar lan bat, intentzio konkretu batekin. Haizu, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak medioek horri izango dituzte datu guztiak eta ikusteko. Zuk, Unai, izango dituzu leitzako datuak ikusteko aukerak, aresokoak ere bai, goizutakoak nahi txuzunak, eneirazu herri-zerri ere ikusi halko duzu Altsasuko datua, eta gainera datu brutoa, hau da, nahi duzun guztia, ikusi halko duzu generoka nola dauden, ikusi halko duzu zintzuk diren ardura nagusiak, bozkako puruekin, ez portzentaiarekin, baizik eta bozkako puruarekin. Altsasun izan baldin badituzu, 12 boto, ba igual esango duzu haizu, datu hau esango dizut, baina pentsa da, bakarrik 12 bozka dituela. Hori, eta hori jendeak ere aukera izatea. Nik horregatik, gaur zuekin nago, nahi dugulako jendea sartzea. Ez da bakarrik medioentzako, baizik eta jendearentzat ere, zezu pentsa. Ni alderdi hautagai bat naiz. Eta sartzen naiz txosten horretara, eta ikusten dut espaloiak direla ardura nagusi bat. Jo, ba nire programa sartuko dut hori, baina ez bakarrik zuk niri bozka ematea nahi dudalako, benetan hori, soluzionatu beharreko gauza bat delako. Eta hor dago ere entzuketa prozesu bat eta parte hartze prozesu bat. Ze askotan esaten dugu parte hartzea ze polita dela, baina geroz dugu niz parte hartzen.
0: Hori bai, karo, alderdiek hori ikus dezaten, jakin dezaten, edo ikas dezaten, herri bakoitzen, herritarrak zer eskatzen nahi dien, edo ze kezkak dituen, alderdiek komeni zaie, gizarte biztanlegoa, lehen bai lehen sartu egile zuen plataforman, hautagai.eusen, 242 egun gelditzen dira hauteskundetarako.
2: Hori galdetu behar nuen nik ere bai, zer nolako epeetan, ez? Ari gara hemen mugitzen, noiz itxiko den, noiz
5: Ez da itxiko. Guk hauteskunde kanpaina bitartean ere bai, hau irekita zabalik izan nahi dugu, jendeak parte hartzea eta datu horiek guk azkeneko txostena aterako dugu justo kanpaina hasi baino lehen. Eta gero beste kanpaina bitartean datu guzti horiek guretzako izango dira.
0: Eske oso da, eske kanpainan ere ze txosten ateratzen den, claro. Kanpaina edo txosten hori ardezake alderdi horrek gero kanpainan erabiltzeko herritarrak zer esan duen, ezta?
5: Bai, eta gainera dohainek egin dugu. Alderdiak sartu alko dira, ezer ordaindu gabe, ze hemen talde independiente asko dago Nafarroan eta Euskadin, bai? Ez dira bakarrik alderdia handiak. Orduan, nolabait ere hori demokratizatu egin nahi dugu. Guk nahi dugu parte hartze politikoa aktibatu eta nahi dugu zu tuteran aurkezten baldin bazara eta ez baldin baduzu inongo alderdirik atzean zuk datuak ere mai gainean izateko aukera izatea zure herrikoak. Ze gero esaten dugu zi garrantzitsua den herriko politika, baina ez diogu garrantziarik ematen. Ja. Bagur nolabait ere hori landu nahi dugu.
0: Aner, kontatu duzu guzin ontan geldituko da, edo hasi nahi duzu hau, haunditzen joanen da plataforma hau? Zozera horrelatu dateke horren inguru?
5: Guk azaroan aurkezpen garrantzitsu bat izango dugu, guk beste plataforma bat egin dugu, hori bai ordaindua izango da, eta hori alderdi entzat emango diegu, eta nolabait bada herri alderdi bakoitzak izatea bere programa, bere hauteskunde programa, mapa interaktibo batean, eta sare sozialen bidez ere mugiaraziko duena. Hau, azalduko dizuet bere garaian, baina nolabait ere nahi duguna da, kanpaina bitartean jendeak ere parte hartzeko aukera izatea. Esatea, zuk proposatu duzun gauza konkretu, hau, ez zait bat ere gustatzen, edo asko gustatzen zait. Eta gainera, hau ez duzu sartu, baina gustatuko litzaidake sartzea. Guzti hori parte hartzailea egin nahi dugu, eta guk nahi duguna da jendeak kanpaina batean ez esatea, jo, eske bi hauen artean ez zait bat ere gustatzen, ez batez bestea, baina bueno, ba honi emango diot bozka, edo naiz joango, ez. Izu, naiz eta ez bozkatu, ze hori ere aukera bada, gutxienez parte hartzea ere aktibatzea kanpaina batean baten zehar, ze gero denek esaten dute, parte hartzea oso garrantzitsua dela. Eta kanpaina batean nahi duguna da programa, hauteskunde programa ez izatea paperean inprimatutako zerbait duela 15 egun eta izatea online dagoen gauza bat egunez egun erabili eta eguneratzen dena.
0: Nereetik bukatzeko bada beste azpimarra jarri nahi dukoen kontu bat, claro, honek ere bai eta askotan entzun izan dugun, ezta? Hainbat gizarte hontan hainbat launek politikatzaileak interesatzen, politika aspergarria dela. Politikak ez dula deustarako balio, olakoak entzuten ditugu, entzunen izan du dira askotan, ez da? Joño, bino, hau ere bada izan ditik nolabatzeko amu on bat, jende hori onera sartu, pizko atorre saltzan aideile, ikusi zer den, eta igual ez, txak, amu hori pikatu, eta beren ekezkak, beren iritzi, beren gauzak, eta politikara biltzeko bidere izan ditik, igual ez da?
5: Nik jendeari Ostak, nolabait jendea ulertzen dut, ez? Ulertzen dut zergatik ez den gerturatzen politikara, ez? Madrilera begira baldin bagaude, ez dugu inoiz konektatuko politikarekin. Eta ona begiratzen badugu, aspertu egingo gara. Hemengo politika orain nahiko aspergarria delako. Instituzionala zari naiz. Guk politikaz gehiago hitz egin behar dugu, baina gure terminoetan hitz egin behar dugu. eta gure ez dakit, herria sortzeko edo bakoitzak herria ulertuko du nahi duen bezala. Eta hori ere oso polita da. Eta hori sortzeko, bueno, ba, ze erramienta jarri behar ditugun mai gainean, ez? Gero hemen ere polarizazio handia dago, eh? Eta esaten dutenean ez ez, ba, ez dakit non bizi diren. Izango dute PP-ko kuadrilla hori esaten dizuen hasieran, ez? Orduan ikuste dut horri ere buelta eman behar diogula. Eta politikaz hitz egin behar dugula lasai, eta hitz egin behar dugula emozioz, eta ongi dagoela hori, eta aplikazio hau buena izan daiteke horretarako? Ba, izan daiteke. Baina honek ekarriko du gure herrian politikarekiko daukan deskonexioaren soluzioa? Ez. Eta hori arregia daukat, ez daukat intentzio hori ere. Nik egiten dudan guztia, saiatzen naiz izatea horretarako, ez? Jendea gerturatzeko. Baina lortuko dut? Bueno, saiatzen gara.
0: Hautagai puntu eusentzulek, hortxe, sartu lasai, eta oso erabilgarri da, oso errex erabilgatriak, eta Jon, zeo zer aipatu nahi zinun, ez da?
4: Ez, bai, justo, anerrek aipatu duenean polarizazioarena, eta justo, aner sartu aurretik, ez, GKS elkarrezketan zen ari ginela, prostu nahi nuke galdetzeko hori, ez, politika polarizazioa bada, eta dikotomikoa ere bai izaten da askotan, ez, ematen du bat ala bestea, ez baduzu aukeratzen, nolabait bien aurka zaudela, edo bat aukeratzen baduzu bestearen aurka zaudela, egun hauetan ikusten ari gara, ez, Aitor Esteban eta Arnaldo Tegiren arteko elkarrizketa gatazka hori, orain telebistan, orain elkarrizketan, ezakize, eta Arnaldo Tegik behin baino gehiagotan adibide bezala jarri ditu bai Iruña, edo bai Nafarroa ere, ez? Piskat, ere izan daitezkela uste duzu, ez? Zentzu hortan.
5: Bueno, ez que nire jasgo gustatzen ez politikari buruz hitz egitea, eta gainera oso kuriosoa da, ze segurazki zenbakiek emango balute Euskal Herria Bilduk ez luke ezer inongo akordiorik euki beharko Nafarroan ez Iruñean, osea, nik uste dut hau zenbaki kontua dela, eta Alderdi Sozialistari etzaiola bateri interesatzen Arnaldo Tegirekin eskutik esku joatea, eta hori nik uste dut txorrada hoietan ere hori alde batera uzteko garaia ere bazaigula, ez? Eta nik uste dut jendeak ere horrelakoak ere kontrolatzen dituela, ez? Ze irekia den Euskal Herria Bildu, ze irekia den Alderdi Sozialista Nafarroan eta ze majoak diren, bueno, ez daukate besterik, badakitelako parean UPN dagoela eta ean hor hartuko duena ardura hori, ez? Ez, ba, ez egin dezala gobernu Alderdi Sozialistak UPN-erekin. Bueno, bai, baina zuk eman diozulako gobernu hori, ez? Orduan azkenean hor ematen dira egundoko bueno, historiak. Eta gainera hemen, Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi, hori oso kuriosoa da. Arnaldo Otegik esaten dio, nik zurekin nahi dut. A ber, baina joan gaitezen herrietara. Goazen, ez dakit, peritzan kafe bat hartzera, edo goazen altxasura eta eser gaitezen itzegitera Euskal Herria Bilduko militanteekin edo boza emaileekin. Baina ber, zer, nahi dute EAJ-arekin eskurik esku joan? Ez, hori ez aldaba polarizazioa. Eta EAJ-akoek ez da ere, goazen batzoki batera galdetzera Euskal Herria Bildurekin eskutik emanda joan nahi duen gobernu batetara. Ez da, baina zalantzari gabe, hori ez da posible. Momentu honetan ez, gero igual izango da. Baina Euskal Herria Bildu eta EAJ elkartuko dira parean fasismoa baldin badaukate. Eta hori ez da goen bitartean, ba, ez dut uste eskua emanda joango direnik. Eta Euskadin zergatik ez dira elkartzen. PPek ez daukalako behar besteko indarra. Gobernagarritasuna izango balu, ba, agian bai, eta UPNek, eta Nafarroan zergatik ematen da, UPNek indarra daukalako. Eta naiz eta uste dugun, eta egiten dugun barra, Kristina Ibarrola, bueno, eske...

0: Aie, eta Iruñean Euskal Herria Bilduk ere ez ditu hainbeste erabaki hartzen, eh? Donostian hartzen dira. Eta geroa baiek erabaki batzuk ere Bilbon hartzen ditu. Orduan zertaz ari gara, baina ez dakit, uste dugu hau dela happy flower mundu bat, baina honi buruz ere hitz egin behar da. Eta gero, claro, alderdiak dira nire bezeroak eta ez dakit nola, ze hemen esaten ditugun guztiak esan eta gero, ez?
1: Hor, ikusi da berriz ere argi hitz egin duzula, Aner, eta oso...
0: Ez jenek hori nahi du, nahi.
2: Bueno, ez berdina da erabakiak Donostian, Bizkaian edo Madriden hartzea, ez? Ez?
0: Ez da pentsatu ere. Bai, zuk uste baietz, nik uste ez. Madrilen hemen erabaki bat hartzea, niri hori eta gustatzen.
2: Hori da. Ez, hori esate izuz. Hori esate izuz. Ezberdina dela, hori da, ezberdina dela hemengo alderdi batzuk, naiz eta lurralde, pues lurraldetasuna, ez, eta bananduta daukagun ere, Iruñakoak Donostian hartzea, edo esan nahi dut, Iruñako geroa bairenak ere Bizkaian hartzea, esan nahi dut, hor, esan nahi dut, onura garriagoak direla, Madriden hartzen direna, baino, bai,
0: ez? Ba ez dakitzare esan, Ez dakit zer esan. Zenik uste dut Nafarroako errealitatea ulertzeare Gipuzkoar eta Bizkaitar eta Arabar eta Iparraldekoei ere kosta egiten zaiela batzuetan, eh? Eta ez da berdina euskalduna izan Lizarran edo Leitza batean edo Lekunberrin, eh? Oso ez berdina da eta horrek ematen digu nolabaiteko ere. Nik uste dut erabakiak hartu behar direla tokian asko zobe ulertzen direlako gauzak, ez? Eta nik beti esaten dut ez dakit, Madrileko tertulia hauetan egoten direnean espainolak Euskadiren inguruan hitz egiten edo Euskal Herriari buruz hitz egiten esaten dut, bueno, eske kontestu asko falta zaie. Hor ere erabakiak hartzerako orduan ere gure herrian kontestuak asko egiten du.
1: 242 egun falta dira hauteskundetarako esaten duen, horire, aizue, hautagai.eusek ere adierazten edo iragartzen baitigu. Interesgarri heldu da, Aner?
0: Oso, ikaragarri interesgarri
2: dago. Bai, ez, saltxa bada.
0: Bua. Nienago ja engantzatuta, baina pentsatu, eh? Gainera, jende asko dago begiratzen ez dakin nora, eh? Madrilera bertze gertatzen duen Feijorekin, iruditzen zait oso aspergarria. Niri asko zinteresgarriago iruditzen zait, zer gertatuko da Euskal Herria Bildu bigarren geratzen baldin badan Nafarroan, Arnaldo Tegi ja esan digu, Maria Txibitirari emango diola gobernua, lehengo egunean Euskal Herria Bilduko batzuek iritz egiten esaten zidaten, hori ez du esan, bueno, hori ulertu dugu denek.
2: Iradokidu.
0: Claro, eta hori ulertu ez duenak, ez dakiz zergatik, baina hori izango da, hauteskunde kanpaina jendeak oso argi ukitzeko Euskal Herria Bilduri bozka ematea oso garrantzitsua izango dela, ez hori ere salduko dutelako. Parean dugu geroa bai berriz Uxue Barkosekin esanez. Ez dakit, beraiek direla aukera garrantzitsuena eta bakarra eta inkestek ez dute hori esaten, baina bon, ikusiko dugu ea buelta ematen dioten ez dut uste. Eta gero, Donostian zer gertatuko den, zeintzuk izango diren hautagaiak Gasteizen, zer gertatuko da alderdi sozialista eta UPNren artean udaletxeetan, Ego Esibar, ze pasatuko da eta Faian, Lizarran, ze gertatuko da Tuteran, oso garrantzitsua izan daiteken zerbait da. Nork izango duen Nafarroko parlamentuko presidentzia, hori akordioan egongo da, eta ja, ematen digu sentsazioa Euskal Herria Bilduren artean, zerrenda bat egiten ari direla ja, alderdi sozialistari erakusteko. Ze ja, bueno, horrelako kotilloak ere iristen zaizkigu, eta orduan, horiek ere esan egin behar dira. Jendeak eukitzeko argi, gauzak ez direla doainik ematen. Ez, eske eskoin muturra ez etortzeko. Yeah. Claro. Zegertatzuko den Bilbon, ea Mikel Hidalgo benetan interesgarria izan den, ea zenbakiek emango duten edo ez, hori niri oso kuriosa irudituko zait. Gernikan ze pasatuko den, Irunen ze pasatuko den, oso garrantzitsua da, Zarautzen ze pasatuko den, EAJ-ko hautagaia ez da zarauztarra, ze pasatuko da, horrek izango du nola baiteko, ez dakit, horrek mugituko du. Gauza asko pasatu daitezke. Ea Javi Oyok benetan jarraituko duen izaten orain daukan indarra edo desgaste puntu bat izango duen. Claro, gauza horiek ere hitz egin behar dira. Eta hori oso interesgarria izango da. Eta tokian bakoitzak daukana. Eta gero adibidez, Pirineoetan ea zerrendak egongo diren edo ez. Ze badakigu, askotan jendeari kosta egiten zaiola eta bigarren buelta bat egoten dela irailean, zenbat herri joango diren buelta horretara. Eske, baina nola ez da ba interesgarri egongo gauza da, ez dakigula ongi kontatzen, eta jendeari ongi kontatu behar diogula. Dago kriston kotilleo pila herri bakoitzean, eta horiek hartu behar ditugu eta nolabait plazara ekarri, eta horri buruz hitz egin, eta GKS ze pasatuko da, aurkeztuko da noizbait EHKS egin

0: izango da, ez ernai ze pasatuko da, oso oso interesgarria da.
1: Oso interesgarria, etorriko da hori guzie, ehunez ehun gainea egie da, hautagai berrik aurkezten ere joanen die, eta ezautzen joanenga, eta guain alik eta askoz ere erresago daukeu ezautzeko, hautagai.eus elbidera sartuta. Bukatzeagoaz, baino, galdetu gabe badakit ez totutzi nahi, Aner.
0: Venga.
1: Euskal Herringa eta Euskal Herri aitxuga. Ze gertatuko da Pedro Sánchezekin?
0: Eta nork daki,
1: zure iritzi, zer nork, zure iritzi?
0: Nork daki hori, ez? Bueno, nik dakidana da, ez zaitain beste inporta ze pasatuko den Pedro Sánchezekin. Inporta zaidana da ze pasatuko den Pedro Sánchezaren ezkerrean dagoen guztiarekin. Ze horrek emango digu klabea, ea gobernagarritasuna izango dugun edo ez. Beti handiari begiratzen diogu, baina Podemos eta Sumar ez dira aguantatzen. Eta ego kontua da. Eta ja aurkeztu du bakoitzak eta baita ere Nafarroan eta Euskadin hasi dira beraien zerrendari buruz hitz egiten. Orduan, kontigo zurekin berriro elkartuko dira, bai edo ez, badirudi aste honetan zerbait esango digutela, edo hurrengoan jazte azkenean gaude, ez daukat nik sentsaziorik hori gaur itxiko denik. Eta Madrilera begira, ja, herri askotan, hiri askotan, ari dira aurkezten Mas Madrilen beraiek bere hautagaia, eta Podemosek beraiena. Eta hornik, jakin badakit ez dagoela batuketarik eman, ez dela batuketarik emango. Ba, Pedro Sánchez zer gertatuko zaion? Inkesta batzuen arabera, Pedro Sánchezek irabaziko du dena, eta beste batzuen arabera, Pedro Sánchezek ez du irabaziko deus. Orduan, gobernagarritasun egongo den edo ez, segun bakoitzak zer aukeratzen duen. Eta hemen arazo bat izango dugu. Euskal Herrian, Euskal Herria bilduri edo EAJ-ari bozka mandion baten batek, planteatzen du orain bere buruan, Pedro Sánchezi bozka ematea PP eta Voxez etortzeko. Eta hor ere, izango dute kriston arazo alderdiek, hemengo alderdiek, horri buelta emateko. Zezuk nolabait erakutsi behar duzu, zu utila zarela.
2: Bai, zure botoa dela, bai.
0: Zure botoa erabilgarria izan daitekeela.
2: Ni galdera bai. Daukat, Gabriel Rufianen eta nun gelditzu zen?
0: Badirudia
2: urtu da,
0: ez dela deus pasatuko, berak esan omen du ja, Eskerra Republikanako hautagai izan nahi duela,
2: vale.
0: Naiz eta ere hitz egin den bota egin nahi dutela. Eskerra Republikanatik. Baina, claro, hau esan zuguten ja ekainean
2: bai.
0: Eta irailean gaude. Orduan bai. Badirudi hautagaia izango dela, ze bestela Eskerra Republikanak norra aurkeztuko du. Gero hor gainerak eske Kataluniari buruz ere hitz egin dezakegu, baina jakiten ordua daukagula, baina Aliantza Katalana nola ari den igotzen. Hemen Aliantza Katalana ez daukagu, galdera oso interesgarria da, zen ikuste dut baietz, baina bueno, hori ja beste kontu bada, eta hemen kontu asko daude hitz egiteko, baina inmigrazioaren kontua ere gurean oso presente dago, ikastoletan, ere bai zer ematen ari den, eskola publikoarekin ze pasatzen den, euskara nolari den galtzen, ja, zizarete, ja.
1: Beharra. Panorama, bueno, egia da
2: Unai, gonbidatu beharko dugu, beste behin ere hauteskunde baino pixkaldenago ere bai, ez, ja...
1: Gaur... Eske, anerrekin ari gatzezke izketan eta ikasten denbora asko gertatzen da, anerrekin bate itxea ez da batere erresa. Ba, jaketa esan duzen edo zein moutan, izan ete ben, izan irratietan, hotxe topatuko duzu, noiz nahi. Aner, nahi da eta jom, bukatzeko kontutxo bat?
2: Bai, venga.
1: Oen dela, ordu erdi, ordu laur den, neba duzuen Madrileko Kongresun gertatu dena kontatuko dizuet, gaur asteazkena da, hileko 26. Asteazken honetan, Kongresuko presidente Frantzina Armengolek Ana Belén Vázquez, barne batzordeko Partidu Popularren bozeramailea kanporatu da osoko bilkuran, pipergaz espraizko ontzi bat erakutsi ondoren. Izan indarren dagoen legeek dio, hori arma bat bezala jotzen da, polizi Kongresuko konplexuko hainbat gune istare erabaki do pipergazan atzemane ondoren. Hori gaur goizen.
0: Bai. Claro, es que hor dago
1: bitxikeri modu,
0: bai, ikusgarritasun politikoak ere no ze puntutaraino eramaten gaituen,
1: Bai, está.
0: Baina bueno, ikusiko dugu eta gero gainera ze galdera egin behar diogun eta zertarako egiten duen hau Alderdi Popularrak ikusarazi nahi du ere bai segurtasun arazo bat dagoela kongresuan.
2: Bai.
1: Beraz ez da deuse kasualidadea.
0: Ez, ze claro, hori sartzen baldin baduzu, zuk antzerki politikoa egiteko, baina eta beste pertsona batek sartzen baldin badu mine egiteko intentzioarekin ze pasatzen da. Eta hemen ikusarazi nahi du era zeutan ze pasatu den. Segurtasun arazo bat dagoenaren sentsazioa eman nahi digu Espainia osoan. Eta horrek badakizu iluminati guzti hauek eta terraplanistak diren guzti hauek, ba, urduritzen hasiko digere eta ikusiko duzte pasatzen den. Non dago polizia, ez dakize, bueno, hori da, eta gero beste alde batetik parean izango dugu, polizia modelo aldatu nahi dela. Osa, ez kemen, irekitzen dira eztabaida pila bat, eta ze polita den gainera hori, ez? Bueno, ikusiko dugu, ze pasatzen den.
1: Nintzen zenbat lan euki behar duen anerrek eta bere lan talde, izugarria. Entzulek ez aztu, autagai.eus, hortxe duzu ja da, erabilgarri, eta sartu eta saltzeatu eta hemendik aurrera hautagai gehion izenak ere etorriko di. Baita gure herritakoak etorriko diela izter segurazkire. Aner, ez dakit bukatzeko beste zozerra aipatu nahi duzu, nola aukera maten dugu normalen, nola azpimarragarri dena.
0: Baze gustora egon naizen zuekin, eta naiz eta agenda komplikatu eduki, ba, honi buruz hitz egiteko, edo beste guztiaz hitz egiteko ere, ba, gogotxo etorreko naizela zuekin, eta jo eskartzen dela pila bat.
1: Ba, hitze hartu dizugu, guzturi eskerrak, behon deizula, eta animo, eh?
0: Animo zuei ere bai.
1: Segi ongi.
0: Eskerrik asko. Agur, agur.
1: Sareko solasaldia ze gaurko sarea eder, batetik GKS-eko hortxe bi gazte izan ditugu, topaketak aurkeztu dizkigute, anerrekin errepaso ederra egin dugu bere lanen ingurun, baino baita egoera politikoan ingurun, eta sortu duen plataforma berri hori, oso interesgarri gaina, por cierto, agindu digu berriz lekue eta tartea eta lortzen badugu gurekin izan denera eta hauteskunde aurretik oso interesgarri izan.
2: Bai, nikingo nuke hola pixkat hilabete baldenago edo hortxe, aber zer ropatzen dugun, zer gehiago daukagun.
1: Eta hoxe, bidazen bal gauze egin euzken gaurkoan, ja demorarik ez daukeu, baina Aitzi Bergar, Mendia, Donostiko Zinemaldia, berriak edo hainbat albistere badaude gaurkoan, bitxikeri baginu zen, entxaladilla nola prestatzen duzuen edo ez, gure soinu, baina bueno, gaurkoak merezi izan dudo, ez da?
2: Bai, bueno, eta horrelako elkarrezketak sartzen ditugunean badakigu gure denboraz ere pixkat pasako garela eta bueno, nahiko txukun eraman dugu guztia batzu bukatu bestearekin hasi, baina bai badakigu, badoa, pixkat sartzen zara hor elkarrezketan eta hitz egiteko gogorik ez daukagunez guk ere ez, ba holakoak gertatzen dira. 12 eta 22 minutu.
3: Hori nire uste atzo bazkarian gertatu zela, ez? Ez
2: dugu da... Bai, gol bukatuko dugu, bai, horrekin, ez? Ja, pixkat, kanta bat, hola politia jarri, eta eskerrak eman Martini, nola hartu gintuen, bere familiak ere, bai, gu familia, bere familia bagara, baina, bueno, bere familiak ideak ere ezagutu genituen, bere txea, ederra, lekua, txokoa, ze gustora,
3: onginen.
2: Ze gustora, onginen.
1: Oso gustora, zora garri, beraz emedi bai, arrazo be, eskerrak horraztiz aldera Martina familiari.
2: Zer den?
1: Bai, eneida, ze txuletak, ze bikaina, ze
2: egitan. Zer den?
3: Eta barkatu, Marikruzen letxe frita.
2: Eta Marikruzen
1: letxe frita.
3: Boa, mundua.
2: Hau ere, bezala, hau ere errepikatuko dugu. Esan genion, Martini, berriz ere udaberri partean edo elkartuko garela hortokian. Ni etorri nintzen ere, benetan maite minduta herri txikien xarmaz. Bai. Zer den, bakar-bakarrik soinua zen gure abotsak, eta haizeak nola astintzen zuen urriztiura, ez? Eske ez dago, hori da bakarrik, hori zegoen bakarrik. Eta egia da, nien naiz kexatuko ere, bai, altxasun bizi naiz, baina pixkate aparte ere, bai, erritik kanpo, eta, bueno, lasaitasun puntu hori badut, baina ez, zeren karo, han urrutian kotxeak entzuten dira, autobia, ez dakizer, eta, bai, zer den herri txikietako, ba hori, soinu eder hori.
1: Soinu ederra, kompainia, familia, lauek hortxe gustora. Haze etxe puske.
2: Ederra. Baina ez da bakarra, guztiak dira olakoak.
1: Denak dira, haundi. Eta ez, baino egitan. Eta gero, pakea eta lasaitasun sentsazio hori.
2: Karagarria.
1: Bazkaltzen lauek lasai-lasai, eguldiarrakin, gustora.
2: Haize, hola, goxo bat, itzalpean, erdi eguzkita, baina, bua. Bikaina.
1: Dejon daizu, bai. Bueno, nire gauzetxo bat.
2: Esan.
1: Ez dutela bestirik jarriko.
2: Osongi.
1: Ez dit demorarik ematen gauzasko ditotelako gaur.
2: Vale,
1: beraz, zuzenen saituko dute saioakin. Eta Jon,
2: bai.
3: Bai.
1: Agur, Xiberua. Agur. Jon, biarroka izan altzi ez dara, ez?
2: Agur. Ez, agurra da. Ez zara bi egunetan egongo aste honetan eta datorren aste osoan. Agurra da, agur bat.
3: Bai, aldi baterako bai, behintzate... Hori da, aldi baterako bai, agur.
2: A ber, lastailak edo urriak, bost. arte.
3: Hori da, bai, aste hortan, bueltatuko naiz, bai. Eta ja, iurziurrenik bai. Estudio berrian.
2: Eta estudio Olé. Berrian.
3: Oren, estudio ni ere bai agur esango diogu gaur.
2: Ba, hor dagoen akordioia edo esku soinu hori ere eraman beharko du baten batek, ez? Hortik.
3: Eta ikastaro klaseetara ere bai izen eman, eh? Ah. Ze soinuari, soinua atera bertzaio, hortarako jakin behar da, ere. Orduan, badu, Aralarru dal musika eskolan, jubilatu entzat, taldeak dituzte.
1: Venga, ba. Ongi da. Jon, bueno. Kontzertu on, oporron, eta laizter arte, Eneida.
2: Bihar arte.
1: Bihar.
2: Bihar ongi pasako gu, ensaladilla artean, eta...
1: Ensaladillak eta olakoak, izan ondia. Ale laune, familia.
2: Ongi bili. Aio, bihar arte.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaurre irailako 23 ditu eta hementxe gaude egunon sakana irratsaioan hain zuzen ere bi orduz izanen gara zuekin eta gaurre asteazkena da. Gaur Bertso Plaza izanen dugu eta bueno, gaurre bi kontu landuko ditugu. Batetik ba Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi dela eta azparnen izan zela aurreko asteburuan, asteburu honetan ja Altsasun eta Lekeition ere izanen dira beste bi kanporaketa, bueno, ba azparneko saioak utzi zuenaz iritzia jasoko dugu gaur labur eta ondoren bueno, azparnekoak ere ja jartzeko moduan balin baditugu ere guk badugu beste bat eta zor dizuegu, ezta, sakandarroi eta da lakuntzako festetako saioa, ezta, bertso saioa, jaiak eta euskararen eguna, ezta, izpide izan zuena eta bertan Enekorazko Zalaia Martin eta Ekinez Apiain bertsolariak izan genituen. Aiupenanik Euskara taldeak antolatutako bertso saioa izan zen eta Ibai Ernaiz izan zen gai jartzaile. Bueno, ba, bertan entzun ziren batzuk gaur ekarriko ditugu gure Bertso Plaza honetara. Beraz, gaur horrelakoa izango da, datorren Bertso Plaza datorren astekoa ja, hasiko gara ja Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako ba, saioek utzitako batzuekin ere bai. Hori gaurko kontua izango da, badakizue eguraldiaren aipamena ere egiten dugula lehendabiziko minutuetan, eta hala eginen dugu, baina aurretik joan dadila, prentsaren errepasoa, agenda, eta gure albistegi nagusia ere izanen duzuela gaurkoan. Eta nola, ez amaikak eta bostean, karrapetara lar irratiko satarien gana joko dugu gaur, bueno, zeren eguna izanen dugun ere kontatuko digu Unaik, eta bueno, ba, efemeridetan ere atzera eginen dugu, baina, eta, bueno, ea, aktualitateko gaiak ere jorratu ditzakegun, zeren gaur bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik, bueno, aipatu behar dugu topagune bat izanen dela, eta aipatu behar dugu orain, ja, posible dugun, hemen jartzea, hoixe da, bai, proposamenen artean. Gazte topagune sozialista antolatu dutela Elizondon, urriaren 9-12 eta gaur gurean, bueno, ba, bi gazte izango ditugu, eta hieke kontatuko digute pixka bat non antolatu duten, ze gai jorratuko dituzten, ze musika, ze kontzertu eta beste ere badituzten, eta bueno, ba, pixka honen ingurukoan, eta gizarte honetan ere bai ere, bueno, ba, aldaketak nola etor daitezken, zer pentsatzen duten beraiek, nola proposatuko lituzketen aldaketa hoiek, eta bueno, ba, beste. Gaurkoan izanen ditugu 11ak eta 4 denean, baina haiekin bukatu eta proiektu baten berri ere emango digu gaur Aner Ansorenak. Hautagai.eus proiektua da eta berak kontatuko digu, bueno, ba, nola hasi zen eta gaur egun proiektu honetan nola sartu den eta zeri buruzkoa den, ba, proiektu hau. Bi elkarrizketa horiek gaur, ba, solasaldiaren tartean, beraz ikusten duzuen ez, bete-betea datorkigu gaur parrilla eta astea besterik ez dagokigu. Eguraldiaren iragarpena kanta eta bere alakoan gaude prentsaren errepaso horrekin. Egunon, sakana, ongi etorri. Irailak gaur 23 ditu eta giro eguzkitsu eta egonkorrarekin hasiko dugu udazkena. Azken egunetako joera izango du eguraldiak, goizean goiz lanbroa edo belainoa izango da zenbait lekutan eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturan ere ez da gorabera handirik izango, baina baliteke barnealdeko zenbait lekutan zertxobait igotzea. Haizea ahul ibiliko da hasieran eta goizean zehar ipar mendebaldetik eta iparraldetik finkatuko da. Gaur goiza ere freskoa izan da, 7 graduko temperatura Gasteizen, 10 Iruñean, 29ko maksimoa Gasteizen, 31koa Iruñean.

Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Eta prensaren atalean gaur dita batean aipatuko ditugu azalean ditugunak berria egunkaritik hasita argazki eta irudi bat baino gehiago ikusten ditugulako piztia baretzeko sinadurak. Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidenteak Groenlandian presentzia militarra handitzeko akordioa itxi du Mette Frederiksen Danimarkako lehen ministroarekin eta Jen Frederik Nielsen Groenlandiakoarekin. Irudian agertzen zaizkigun biekin hain zuzen ere. Eta beste protagonista batzuk ere badira, argazki txikiago batzuetan, Donostiako 64. zinemaldian barneko gatuta, Koldo Almandoz, barkatu zinemagilea, ambiguetatea galdu da eta nik pelikula ambigua bat egin nahi nuen, Fermin Muguruza musikaria eta zinemagilea ere agertzen zaigu, irudipena dut benetan belodromoan bukatuko dela bira, eta zinemagilea den ere Elsa Oliarge Ines filmean badira bi fantasia, aur denborari buruzkoa eta ikastolari buruzkoa. Goiko partean irrintzi dorrea, euskalgintzako bizilagunen agurra, bizigiron gaur berria egunkarian jasota, eta Koldo Almandoz ere bai protagonista da, itzen eta ekintzen artean distantzia handiagia dagoela, dio gaur gara egunkarian bera protagonista delarik. Eta notizia zen aldiz, ba, nafar bat saritu zutela atzokoan, eta bueno, historia egin duen begirada bat, Ana Diez, hain zuzen ere, bueno, ba, zinemaldian saria jaso zuela atzokoan, eta hiru argazki txikiago batzuetan ere, Aquabox ikus dezakegu, baita Roxon, bueno, lehen da biziko aldiz konbokatu dutena, eta Beatriz Zudaire ere bai, saskibaloiak eta egokituak ba, dabilen emakumea. Hoi guztiak dira gaur protagonista, berria egunkarira balimagoaz lerroburua hartuta, 8 lagun atxilotu dituztela Iruñerrian, militar batzuk jo izana leporatuta, lerroburu nagusiak hori dio, Puigdemonten itzulerari atea ireki diola Espainiako auzitegi konstituzionalak, eta Negu Gorriak plataformako kide Samira Kalboren hitzak, igandean zeutan izandako gertakariak aurretik kozinatuta zeuden. Ipar Euskal Herrian herritar gehiagok jasoko dute erregaia ordaintzeko laguntza. Gara egunkariko lerroburu nagusiak, aipatu behar dugu, Lakuak, Etxebizitzaren fondo madrileñoarekin sinatu du eta bueno, externalizatu egin duela zerbitzua. Editorialean horren inguruan mintzatuko dira, gobernuaren politikak zeinek diseinatzen dituen galderari erantzungo diote gaur gara egunkarian. Aipatu behar dugu onuren diskurso batean TPEren kontra egin duela Trumpek, Sarek urtarrilaren 9ko manifestazioara batzeko deia egin dio euskal gizarteari, tortura ere izpide gaur eta nola Nafarroko gobernuak beste 7 biktima errekonozitu dituen eta atxiloketak ere bai, ba, aipatu ditugunez militarrei eraso egin izanaz 8 pertsona atxilotu dituztela, eta Kataluniari dagokionez ere bai, ba, hortxe Turulen ba, amnistiak gorenaren ba, erabaki hori leguntzen duela eta Puigdemonten itzuleraren atea irekitzen duela. Notiziasekin amaituko dugu eta esan beharre dugu, ba, Nafarroan izan den uda sasoirik beroena izan dela aurtengoa, eta urtegiak 130ean daude.

dela gorenaren atari irekiera hori, bueno, ba, Puigdemont itzul daidin. Aipatu behar dugu ere bai, gasen faktura regulatua urrian 50% igoko dela, Trumpe, bueno, ba, Iran txikitzea, bueno, mai gainean jarri duela eta bueno, ba, bitarte horretan esaten du akordio batera iritsiko direla, atxiloketak ere bai eta elak ere ba, sektore hitzarmen sektorialak euskaraz negoziatu daitezen ere eskaten duela. Ba, hauek guztiak dira gaur prensan opatu ditugunak. Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-468-258, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia. Gaur aste azkena da, irailak 23 ditu eta liburutegian Irurtzunen aukeratu gabeko bakardadea geldiarazten tailerra eskainiko da. 5 eta 8 urte bitarteko aurrendako bideratuta dago tailerra Irurtzungo liburutegian eskainiko dena eta ikastaro hau ere euskaraz eskainiko da. Arratsaldeko 5:30etan Irurtzungo liburutegian aukeratu gabeko bakardadea geldiarazten tailerra.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea ba, euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan ba, nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, ba nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako

Gaur Sakan herrian irailak 23 dituen honetan hasiko gara altxasutik eta gobernuan 21 etxebizitzak emateko zozketa egin zutela atzokoan. Zerrendak 5 egun barru egonen dira eta pisuak 2 hilabete barru jasoko dituzte zozketa horretan irabazle edo izan diren pertsonak hain zuzen ere eta aipatu behar dugu jokoaren arauak aldatu egin direla, hori esan zuen kontseilariak atzokoan eta alokairuko etxebizitza babestuak orain arte esleitu diren modua ere aldatu dutela, orain arte baremoz esleitzen baitziren, aldaketak eginda jende gehiagorengana ere iristeko helburua duela modu honek. Irurtzunen aldiz udalak garbitzaile lanpostua beteko du eta lehiaketa oposizioa deituko du horretarako. Unanun aldiz, abiadura murriztaileak ezarri dituzte, errisareran jarri ditu kontzejuak eta lan horien aurrekontua ez da 150.000 eurora iritsi. Etxarriaren atzen aldiz, bizikleta bide sarea guztiz erabilgarri dago. Azken lanek plaza kanpo santuarekin aldapasoro auzoarekin eta Andra Mari ermitarekin lotu dituzte. Esan beharre dugu aldapasoroko bidea Malkorramendia auzoko atzeko aldeko katxu bidetik doala, eta handik aldapasoroa doan Dermioko bide zaharretik egiten duela aurrera auzora iritsi arte. Altxasura goaz, Kaixoko ensaladilla aipatzera finalista izan baitzen, joan zen urteko saria eskuratzear gelditu zen Kaixo taberna, baina aipatu behar dugu atzo arratsaldean azkenik Iruñeko Gatza tabernako Ega Luze proposamenari saria ematea erabaki zutela. Eta bukatzeko Altxasuko peinak mailot urdina banatzeko prozesua hasi du. Botoa emanda erabakiko da zeinek jantziko duen mailota ferietan.

0: eta egun euskeraz bizi nahi dut.
1: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako.

0: Kirol tartean irailak 23 dituen asteazken honetan txirrindularitzarekin hasiko gara, Sakanako bizikleta egun arrakastatsua aipatuta. Ziordia eta Irurtzun artean 29 kilometro osatuta, egun polita pasazuten txirrindulariek eguraldia lagun izan zutelarik. Aipatu behar dugu izen eman zutela 165 txirrindularik. Eta futbolean beste garaipen bat Altsasurendako eta beste berdinketa bat Etxarrirendako. Preferente mailako bigarren jardunaldiak 4 puntu utzi ditu Sakanan. Bi aipatu behar dugu preferente mailan Altsasuk eta Xoaren jokatu zuela Ciudad de Iruñaren kontra, lehiatua izan zela partida eta 2-3 emaitzarekin Altsasuren bigarren garaipena etorri zen segidan. Etxarrian azek Burlades B taldearen kontra jokatu zuen Ripagainan eta bigarren berdinketa ere lortu du. Banakoa preferente mailako sailkapenean amigo da liderra 6 punturekin, Altsasu hirugarrena da puntu berberekin. Etxarriaren az 10garrena da 2 punturekin. Hirugarren jardunaldian Altsasuk Ziraukin jokatuko du irailaren 27an igandean sailkapenean 7garren den Ziraukiren kontra, eta aldiz Etxarriaren azek amigo liderra hartuko du irailaren 26an larunbatean San Donaton. Futbolarekin jarraituz lagun artearen berdinketa eta Altsasu beren lehen garaipena aipatu behar ditugu. Aipatu behar dugu 0-0 bukatu zutela lagun arteak eta San Jorge B taldeak, eta Altsasu B taldeak aldiz garaipena lortu zuen 1-2 hain zuzen ere Donesteberen kontra. Eta Betikozkor B da liderra 6 punturekin, lagun artea 5garren da 4 punturekin, eta Altsasu B 9garren 3 punturekin. 3garren jardunaldian lagun arteak 8garren den Rotxapea B du aurkari irailaren 27an igandean Eliratin, eta Altsasu B galdiz 14garren den Baztan B hartuko du irailaren 27an igandean Dantzalekun. Eta Altsasu neskak lanera, aurten nesken juvenil kadete mailan lehiatuko da Altsasu, 3. mailako taldea ezpaita atera. Bueno, aipatu behar dugu asteburuan hasiko direla, eta Altsasuke Gazteberriak Ansoain taldea hartuko du irailaren 26an larunbatean Dantzalekun arratsaldeko 4:00 eta 4:00 denean.
1: Pasaden urtean joan nintzen Lazkauko barnetegira, han pasatzea bi aste egun osoa euskaraz hitz egiten eta euskara ikasten lagundu zian pilo bat. Irurtzungo euskaltegian beti izan dugu giro oso ona. Orduan hasi ginenak batzu jarraitzen dugu. Orduan bai azten da jende berria, baina beti giroa izan da oso oso ona.
2: Lehen Altsasuko euskaltegian hasi nuen, eta baina urte honetan lakuntzan talde bat dauzkagu. Eta pues aikan, baina urte honetan lakuntzan. Eta nire esperientzia ona da beti. Giroa oso ona Altsasun eta hemen.
3: Euskaltegiko giroa oso ona da, nire taldean oso gustora nago eta oso lagunak egiten gara denok.
4: Actualmente estoy aprendiendo euskera en el AECA, en el Euskaltegi de aquí de Altsasua, y el proceso ha sido bastante ameno, se podría decir, de que me ha gustado sobre todo por el hecho de que es cómodo, tanto la enseñanza de parte de los profesores como el compañerismo que tenemos en el AECA.
5: Urte honetan erabaki nuen barnategi batera joatea eta Lazkaon egon naiz. Oso pozik, egia esan oso trinkoa da aldi berean, eta esango nuke gehien gustatzen zaidana giroa da. Zeren ez da bakarrik euskara ikastea, bezik eta euskaraz bizitzea eta kulturari buruz asko ezagutzea, eta pila bat gustatu zait bai.
6: Mi experiencia con Euskaltegi está bien bonita, no tiene nada que ver con mis otros intentos a aprender otros idiomas. Estoy estudiando en el AECA de Altsasu. Más que nada somos una cuadrilla que este división entre estudiantes y profesores. no hay esta distinción. Y eso me motiva aún más y me gusta y voy a seguir por más años.
0: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.

0: Eta lehen aurreatu dizuegun bezala gaur bertso plazara goaz eta lehen da biziko, bueno, Euskal Herriko bertsolari txapelketa abiatu dela eta bueno, azparneko saioak utzi zuenaz, mintzatuko gara edo entzungo dugu behintzate iritzia barkatu gaur hemen da izenburua du Azparne eta Mai Aiestaranen ahotik. Hori da, entzungo dugune lehendabizikoa, eta ondoren ja, bertsolariak entzungo ditugu kantuan, non eta lakuntzan hain zuzen ere. Ba, hasiko gara, bertso plazaren atariak irekitzen hemen da, Euskal Herriko bertsolari txapelketa eta Mai Aiestaran.
1: Iritziarena. Mai Aiestaran Iparragirre.
2: Hemen da Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Azparneko mendealagela txalo zaparrada batekin hartu dugu bertsozaleok. Nabarmen geratu da bazela gose egarririk hemen nonbait. Ez dut esango lau urteko isilunerik izan denik. Nik behintzat ez ditut urruti ikusten duela bi urteko eta duela urte beteko bertso udazkenak. Oraintxe ari ginen kotxeak antolatzen Domintxainera, Aramaiora, Agoitzera edo Zeanurira joateko. Oraintxe luzatu ditugu final ondorenak, beti-betiko jende multzo berarekin korroan, hiriburu batean eta bestean. Eta konturatu garen erako lehenengoz kantatu du sintoniak berriz ere. Aretoaren bazter batetik irten dira sei bertsolariak, eta holtzaraino joan dira, Aritz Bidegain gai jartzailearen atzetik ilaran. Aretoko jende multzo handienarentzat berria zen doinua. Zenbaitek garen erritmoari jarraitu dio, oinarekin lurrean kolpetxoak joz. Umoretsu dago bertsozalea. Zain egonda eta listo. Hasi da saltza. Saioaren lehenetik bertsolariak ere asteko gogoz suma zitezkeen. Hasierako agurretatik erakutsi nahi izan dute seiek ala seiek haien asmoak zein ziren. Entzulearekin eta giroarekin batera saioak aurrera egin ahala egin du berotzera. Zortziko handian ofizio txukunak osatu dituzte bertsolariek. Baina zortziko txikiko lehenengo ariketatik aurrera igarri da nabarmenago publikoaren erantzuna. Miren Artetxek eta Unai Andak umoretsu ekin diote elkarrizketari, eta bertsoaldi polita osatu dute, bi lankideren arteko harremana parodiatuz. Puntu erantzunetara heltzerako denak ere saioan sartuta eta hasierako hotzak erantzita sumatu ditut holtzan. Mailean Etxoperenarena izan da ariketarik osoena. Hasieratik azaldu duen segurtasuna erakutsi du. Bertsoak zorrotz josiz eta entzulearen gana iritsiz, erantzun ditu Bidegainek jarritako puntuak. Eta ariketa bat nabarmendu beharko banu, esango nuke hamarreko txikiko ariketa izan dela bertsoaldi ederrenak utzi dituena. Eki Mateorenak eta Unai Andak estreinatu dute ariketa. Adinekoen egoitza bateko bi egoiliarren ahotsetik aritu dira elkarrizketan. Heriotzaren eta bakardadaren gainean hausnarketa eginez, kartajokuan segitzen zuten bitartean. Irudi politak utzi dituzte biek ere. Miren Artetxe eta Xabat Gaiete Beitia izan dira hurrengoak. Oso ofizio ona egin dutela iruditu zait. Azken bi urtean lanik izan ez duten bi aktoreren paperean aritu dira, duela bi urte egindako lan bat aurkeztera zinemaldira iritsi berritan. Arrazoi irudi eta baliabide aberatsez josi dute ariketa. Lan bikaina egin dutela esango nuke. Eta bukatzeko Maian Etxoperena eta Peru Abarrategi hirugarren gradua ukatu dioten preso baten semealaba biren ahotsetik aritu dira. Primera, morobildu dute hamarreko txikiko ariketa. Emozioa eraginduen bertsoaldia izan da. Atxeden aldi labur baten ostean, banan-banan etorri dira bertsolariak ganbaratiko holtzara. Mateorenak, Andak eta Gaiete Beitiak bide bera hautatu dute gaiari erantzuteko. Drogatan sartuta dabilen lagunaren historioa kontatu dute, bakoitzak bere historio propioa. Txoperenak bikotekidearen begietara begira osatu du ariketa. Abarrategi aitari zuzendu zaio, ospitalean bere aldamenean jarrita. Eta Artetxek bukaera ederra eman dio saioari, estena xume eta bikain deskribatu baten bidez, amarekin batera dutxara doan alabaren ahots eta begietatik. Saioa irabazita, Miren Artetxek Eibarren kantatuko du urriaren 31an. Hemen da Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Zeo zer nabaritu nik ere tripan. Ireki berri da uraren txorrota. Antola ditzagun ba kotxeak eta egun pasak, luzatu ditzagun saio ondorenak, konpartitu ditzagun bonuak, sarrerak, tragoak eta txupatxusak. Gose egarrituta dagoenarentzat aldi ederrederra izango da datorrena. Toki batean edo bestean lanean aritzea dagokizuen hoi, animo. Aldi ederrederra izango da datorrena.
0: Bueno, hemen txizan dugu gaurkoan iritziarena, Maili Ayestaranena, hain zuzen ere. Eta orain bai, lakuntzako saio horretara joko dugu, eta lehenik eta behin beti egiten dugun moduan, ba, hasierako agurra entzungo dugu, eta gaurkoan, Ekine Zapiainena.

0: Bueno, hortxe hasierako aurra ekin ez apianena, eta kantuan dituzten gaitasunez arituko dira jarraian ekine, eneko eta alaia.
1: Gaur gure bertso saio honen ondoren, ba, kantu bazkaria prestatuta dago hemen, eta zuek bertsolari fina bezala, ba, kantuan nola ibiltzen zarete, bertsotatik kanpo. Zer moduz moldatzen zarete kantuan.

pasatzen dut ta, besteek ez dut hain argi.

Nire bizitzan musika izan da garrantzitsua zeharo. Nik

0: Bueno, hortxe, kantuaz eta beste, ezta? Entzun ditugu Ekine, Eneko eta Alaia. Eta jarraian Ekine eta Eneko entzungo ditugu gaupasaz dagoenaren eta txurroak erostera esnatu denaren arteko elkarrizketa izango da jarraian entzungo duguna.
1: Abuztuaren 26a, goizeko 10ak dira, eta Ekinezu gaupasaz, hemen plazako banku batean eserita zaude, ba ezin etxera joan. Da, Eneko, pues, eguneroko bueltan txurroak erostera ateratzen den herritarra, eta bueno, pues, bertan dagoen giroa eta ea nor da bilen hor kaletik guainiken ikuskatzera, ez? Orduan zu, bankuan eserita zaudela, uhartzen zara, Eneko zuri begira daola, da, zuen arteko sortzen den elkarrizketa. Badukagu gainera, pixkat girotzeko, tramanku lupare bat zuentzat. Usiko zen duten hemen lakuntzako festetan, atorrak hola nahiko koloritsuak eta jazten ditugula. Eta baita gau pasazko eguzki honekin. Eneko ja txurroak erosita ditu.

0: baña, bai baña, hau ez da ainona.
1: Ez da osasuntxua egitea barau, nik juergan eman ditut makinatxo bat gau. Sabela betetzea nuen lehen arau.

0: Bueno, ba, hortxe, gau pasak eta txurroak, ez da, zer ematen duten. Lakuntzako azken emaginaren bilobak dira, Alaia Martin eta Eneko Lazkoz.
1: Alemen lakuntzan, jundu zen, Andriat deitzen zala, Elbira Turunbai. Elbira lakuntzako azken emagina izan zen, eumeak jaiotzen, launtzen zuen Andria. 1892an jaio zen, eta pues 1500 erditze inguru esku hartu zituen, bai. Gehien bat lakuntzan eta inguruko herrietan. Aurten lakuntzako herria gainera bere izena jarri dio plaza bati. Eta zuek Eneko eta Laia Elbiraren bilobak zarete. Eta gaur mustutze edo inaugurazio ekitaldian egon zarete plaza horretan, ez? Bere izena jarri dioten plaza horretan. Oraintxe geratu zarete bakarrik zuen amonaren izena daukan plazari begira. Eta bueno, pues ea, zuen artean, ze sentimendu edo sortzen dien.

Horrek baote zion bihotzikan hautsi, ilarte duintasunez zionari eutxi.

Ongi etorri jarraian solasaldia. Aralar, Karrape eta Guaixe irratiok batera egunero izaten dugun tartea. Solasaldia.

0: askotan esan ohi diute, zirkoan aitzen ganari, zirkoa familia bat badela. Atzo, bazkaritan bukatu, eta Martin Juanena gure lankidek esan zigun nire familia zarete. Olaxe esan zigun, beraz, nire beste familia noa hurrengo minututan, sareko zorazaldira, Eneida Carreño, egunon.
1: Egunon, bai, egia da, eta nik esaldiarekin ere geratu nintzen esaldi horrekin, bai, nire familia zarete. Bai.
0: Bai, eta biden horrekin pentsatzen etorri nintzen Martine nola agurtu gintuen, bai, ezta? Eta bai, oso politia izan duzen.
1: Bai, bai, alaxe da. Bueno, agurtuko zaituzte eta gero hitz egingo dugu. Nahi baduzu pixate atzokoaz ere bai eta orain kontuatu naiz kanta jarri duzunean ere bai, ezagik Herensugearen itxura edo hartzen duala nik kanta horren, ez? Eneidaren sua, eta ez, esatu, ostras, de indarra, eta ze sua, hola, dariola, eta San Miguelgo Herensugearen oinordekoa, ote naizen, sua ere bai gaur igual eguzkiak, bidaliko diguna, gaur ere giro, bueno, hotza, goizean, baina, bueno, itxura, ezakit, eguzkitsua, eta egonkorra eta izango dela ere bai gaurkoa, eta bai, ba, hoxe. Gehiago,
0: eta familia hau... Eta familia hau, bai, Jon Urtasun gure launek ere osatzen baito. Jon Urtasun, egunon.
2: Egunon, lagunak, bai, gaur udazkena ofizialki hasi dela, ez da, baina nidak esaten duen bezala, Herensugea etorriko zaigu, espero dezagun, ba, Mikel Aingerua ere, gure salbu, ez, guba bestera, etor da dira, aztertean izango delako beren eguna, eta bai, udazkena den arren, gaur eta bihar batez ere, haze, udako giroak, ez, 30 graduak berriro, Aize pereza, bez? Ja, udazkena, mesedez, ja, negua, txapetika, jertxea, gauza horiek, ja, jantzi nahi ditugu, kalera tera nahi dugu, ja, neguko arroparekin.
0: Mm-hmm. Txaketika, esan dozu, nibida, txaketika jantziot eta kentzeko goz nahi, pereza amatzen dit, eta baina laizterken duko, teo zin moduta. Bueno, bauxe da sareko sola saldia izan, gira, kizuen bezala, goizeko amikak eta 5 minutone azten duguna, udazkeneko aurreneko izanen da ofizialki, nik bai onartu behar dut gauze bat. Nik uste atzo, edo erene,

0: egun, entzuler izan nien udazkenen sartzera egin izela nik uste eren egun, eta ez gaur Bart sartu ga ofizialki, okerrez banaiz udazkenen, eh? Beraz, bueno, ba, hortxe, haizue. Eta udazken ontako programa bete-betekoa heldu, zaula honek. Laster, egueldiko ontuk aipatu ditugu, ez da gauz gehiorik esatekoik, ez? Zer emanen digun, efemeride batzuk gogoratuko dizkizuet, eta ondoren elkarrezketa pare bat baditugu, eh? Batetik GKS-ek, badakizue, Elizondon topaketa batzuk antolatu ditula, eta GKS-eko bikide izanen die gaur sareko solasaldin, eta anerran soren ondoren ere agurtuko du, izane, bueno, proiektu berri bat martxan jarri do, autagai.eus elbiden sartzen bazatea jabetuko zatea, baina berak pikin bet gehiago azaltzean egin juke, gu plazerrez diosalainen dien oski beti bezala, aktualitateko gaiek baditugu, bitxikeri zenbat, josteta, uf, betekoa. Beraz, hasiko galenik eta behin, Jon Urtasun, kamarada.
1: Hor, nice,
0: zehaskako zure egutegi pareparen dozo, ez da?
1: Bai.
0: Zuri zer jartzen dizo, Jon?
1: Gaur, irailako geita iru, iartze, atxe tartean, iartze, iartze, izena dutenen eguna, dela dio, baina nik uste zuk beste izen batez topatu duzula izendegian gaurko.
2: Bueno, kaskoetan ja entzungo ikustue, eh?
0: Ez que nahi da, nik uste hemen dik aurrera igual zehaskakoa jaketan zuk pareparen duzun, zuk esan bar diguzula zeneri, sartzen nahi zenen, karo ni sartzen nahi ze beste modu batera, eta teknologia baliatuz, eta neri irrintzi jartzen dit, eta beti hori da, eta zuren ihartze. Beraz, egutegi ez baituzo gotxi berako hori, ez da, segazkako egutegi edo
1: hori. Hori, bai.
0: Zora garri, bueno, ba, hori da, hori horrekin ez, inen dugu mendik aurra. Beraz, zuri ebaten dizu ardura hori, segazkako euskal izendegia aipatzeko, eta nik efemeridetara joanen daiz. Eta motzen, laizter elkarrezketa bat baitugu, eta horre iraoko ga, baino enei data jom, besteak beste jakizue, no, gaur iraileko ita iruditxo, eta gaur sexu esplotazioen eta pertsonen salerosketan aurkako nazioarteko eunde da, iraileke hogeita iru, besteak beste, zein hizkuntzen nazioarteko eunere bada, nire honek beti zer pentsatu ematen dit, izane askotan ez da, zein hizkuntza behar luke izan, ikasgai bat ikasteko beharrezko igual, ez da, mundu guztik eskubidea izan dezan, edo izan dezaun elkarru lertzeko, ez da? Eta bai, inbidipinimete maiten dobin, jartzea da, gauze dien bezala. Bueno, bagaur, nazioarteko zeinu izkuntzen eune da. Eta bada beste bat, irailak oita iru ontan. Gaur, bisexualen ikusgarritasunen eunere bada. Bisexualitaten ikusgarritasune areagotzeko, edo bai, bideratzeko eune da, 1989-az geroztik urtero irailen oita iruen bueno, ospatzen dena edo aldarrikatzen dena, nahi duzen hitzei jarri, eta esan dakoa, ba, bisexualen onarpenera behire azitzen egune da, besteak beste, eta gaur irailek hogeita iru, bueno, ba, horik ditxo, eh? Efemeridetan, batzuk aukeratzeko eta nahi zene badakizue,
1: bai, mila, efemeride
0: asko izaten die, eta denak hemen aipatzenen, baina bueno, nire dutzen zait, iruek diela oso garrantzitsu, iruek diela zer pentsatu eta ausnartu ematen duenak, eta hoxe, beraz hasiera hontan. Enei daia biltzen zaigun, prestatzen nahi da, ze elkarrizketatuk hemen ditugu estudioan, bueno, hemen ez, guaixeko estudioan die. Jon, ongi dutzen bali mazaizu eta entzulek, soinu gogoratuko du.
1: Venga.
0: Soinu berezi hau, berezi diot oso politia da, ze graziosoa da, oso erantzun desberdinek jasotzen nahi ga.
1: Bai, guztiz, sei proposamen bildu ditugu, eta seiak ezberdinak, ez da, bere?
0: Eta sei desberdinak die. Bai, eta horrek, bai. Nei zuarri guztain zaitori gaina, bai, ala behar do, gaina, saltza pizkoa jartzeko, ez da? Baten batek asmatu ote do? Ez dakiu. Baten batek, bueno, ba, hori jakinen du, baino, hause da, soinu entzun. Aste ontakoa, eh?

0: Hori da aste honetan daukeun soinue berriz jarriko dizuet, eta badakizue gure telefono zenbakitara deitzeko aukera baduzuela, eh? Bueno, balaster deitzeko aukerak izanen dituzu, telefonoak emanen ditugu eta bat eta besta, bitxarten idazteko aukera bat dituzu gure WhatsAppetara, gure emailetara, baino gaurko sola saldi madakizu, kompleto aldu zau, bi elkarrizketa bat ditugu, lehenik eta behin GKS-eko topagunea izanen da Elizondon, eta bi laune agurtuko ditu laster, ondoren berriz, autagai.eus proiektu berri ere aurkeztuko, bede, esaten daulakoetan, ez da, pixot konfiantza hartzeko, eta gaztek entzuten du ez, da?
1: Bai, entzuten ari dira. Bai.
0: Zuka aurkeztuko diguzu,
1: aurreneko
0: galdera oso horre xaingo diet. Ia, jarri dugun soinu ez zer den badakien.
1: Txipixkat, igual jarri barko dugu berriz ere. Bai, venga, ia parte hartzen duzuen, ia. Hemen txeda ez kagu, Manex eta Leire dira. Jarri berriz soinua.
0: Manex eta Leire.
1: Bai.
0: Hau da guk dugun soinu gure lehiaketarako entzun.

0: Eta gu gure entzuleri esaten dieu, asmatu behar duela, zer gertatzen ari den, zer ekintza den, zehatzak izan behar duela, Manex.
1: Ba ez dakit, giltza batzuk lurrera erortzen.
2: Giltza batzuk lurrera erortzen. Bueno, izan daiteke. Leire?
3: Leire bai, iruditzen zait antzeko zerbait. Igual gehiago txampona, zehose txikigoa.
2: Zerbait txikiagoa?
3: Bai.
2: Bale, bueno.
0: Txampona bueno. Eta giltzek.
2: Bai.
0: Venga, hortxe beste aukera. Buz, zenbat aukera zan dizkiguten, eta dena diferente, eh?
2: Dena diferente, bai.
4: Bai.
0: Bueno, tira, txampona txampon, GKS, Elizondon, topaketak antolatu ditu, zaten nahi da?
2: Bai, Elizondon urriaren bederatzitik amabira, eta hoxe, gazte topagune sozialista, izenburua du, eta bueno, gaur sorpresa izan da, espero nuenik ere sakanakoa etortzea, Jonan hemen izatea berarekin egon naizelako hizketan, egia da, esan zidala, Larraun, Araitz, Betelu, Lekun Berri, eta bueno, bailara horretako baten bat ere etorriko zela ere bai, baina bueno, sorpresarako Jonan ez dago, ez daukagu sakandarrik, baina bai, zuen eskualdekoa, Jon, talde sortu berria da, Mendialdea izena duena, ez? Halaxe izan diazu, ez?
3: Bai, baina...
1: Bai, eta ni sakanakoa naiz, baita.
2: Ah, bai!
1: Bia, karo, bai.
2: Ai, ama, bos, niz, ez dizut aurpegia jartzen?
1: Bai.
2: Bueno, ba, ongi, hankas hartzea, tremenda. Baina, zurengoa zara?
1: Lakuntzarra.
2: Ah, bai! Ah, pues, eske ez dizut aurpegia jartzen? Eta manex, vale.
0: Adina.
2: Ongi, adin kontua da, ez da. Bueno, venga, ya está. Arira, mosketa egin barko dugu gero grabazioan.
4: Kaixo.
2: Hemen txedaukagu, Gazte topagune sozialistako sakanako ordezkaria manex, eta Mendialdekoa Leire, egunon, ongi etorri.
3: Egunon, eskerrik asko.
2: Bueno, ba, hortxe, dijo alenda biziko galdera. Oixe, non eta non antolatuko duzuen Elizondon eta zer nolako hitzaldiak antolatu dituzuen, ze gai jorratuko dituzuen, pixkat edukiaz hitz egingo dugu eta gero ja joango gara takite musikaz, kontzertu ez eta bai, ta gauza pixkat serioago ez hitz egitera.
3: Osongi. Bai, ba, antolatu ditugun hitzaldiak izango die ba lau egun ezberdin hauetan ongo dien hitzaldi batzuk izango die, eta hoi bazuk esan bezala ba, gai ezberdinak jorratuko ditugu batik bat, ba, gaur egungo problematikan, ba ez dakit, ba, gai politikoetan ba, zentralidade nagusia dutenak, edo ba, benetan larritzen gaituzten gaiak jorratuko ditugu, ba, izan etxe bizitzan problematikan inguruan, eta pues baita ba zentzu hortan ba sozialismoak ze aukera ematen dizkigun pues etxe bizitzai dagokionez, krisi ekologikoan inguruan hitzengo dugu bai, sexu industrian inguruko hitzaldi potente bat egongo dare bai, bizkada prostituzioa eta gaur egungo sexualizazio berrien inguruan bai hitzengo dena. Hitzeingo dare baita hildo komunista eta taktika antifasistan inguruan, baita ba gaur egun horren beste kriminalizatzen ari den antifasismoan inguruan, pixkat kulturetagoak edo dien antzate bai egongo da hitzaldi bat artea eta sozialismoan inguruan, eta nola ez nazio auzian inguruan baita hitzeingo deu, nazio zapalduen inguruan eta baita ba ze aterabide ematen dion teoria marxistak pues nazio problematikai. Eta, nik uste hitzaldi gehienak esan ditutela, krisia eta estatuen autoritarismoan inguruan ebaita itzengo da.
2: Mm-hmm. Bueno, oie guztiak ze formatotan, izango dira hitzaldiak, baina gero irekiak, parte hartzaileak izango dira, gutxi gora bera, bai ez?
3: Gehiemat izango die hitzaldiak, mai inguruak,
2: vale.
3: Eta ba, gero beti oten datarte bat jendeak galderak iteko taola, eta normalean oso aberasgarria izaten dela bukaerako tarte hoi.
2: Mm-hmm. Parte hartzen du jendeak?
1: Bueno.
2: Bueno.
3: Zaila da horren beste jenden arten esku altxatzea.
2: Bueno, ongi da. Bueno, ez da dena eta guztia, ez? Horrelako hitzaldiak, solasaldiak eta izango, zeren musika, kontzertuak eta beste ere bai ez, hain serio ez egoteko tarteak ere egongo dira, ez? Bai ez?
1: Bai, noski.
2: Konta pixkat.
1: Ba hori, musika eskaintza baita nahiko zabala da, estilo ezberdineko musika entzuteko aukera izango dugu topagunean, ba, batzuk aipatzearen, Tapia eta Leturia, Kaparrak, Eskabidean, Genbo, oza, Bengo, Mirotz, Belako, Santa Salud, Kiliki, J. Martina, Ostikoka, eta beste zenbait talde gehiago ere izango ditugu Elizondon.
2: Bueno, zergatik da, edo zergatik deritzozue garrantzitsua horrelako topaketa batzuk egitea?
1: Bueno, ba, gazte topagune sozialista bezalako topaketak garrantzi handia dutela uste dugu. Azken finean, funtzio ezberdinak betetzen ditu guretzat. Alde batetik, esan bezala, ba, heziketa politikorako espazio ezin hobea bilakatzen da. Gai ezberdinen inguruko hausnarketak eta eztabaidak ematen diralako bertan. Bai, gaur egungo testu inguru politikoak ezagutzeko bai itzaldi ezberdinak eta zentzu horretan baita ba, mugimendu sozialistari edo mugimendu sozialistak urrengo urteetan zein erronka dituen hausnartzeko ere bai. Hala ere, itzaldi edo eziketa politikoa zaparte baita gazte topagune sozialista komunitate politikoa sortzeko eta sozializatzeko eremu osoa proposa da baita, bai gure eskualdeko kiden artean, ba, harremanak sendotzeko eta komunitate politikoa eraikitzeko, eta baita ere ba, Euskal Herriko beste eskualdetako jende berria ezagutzeko, eta bar. Gainera, aldarrikapenerako gunea ere izango da topagune sozialista, izan ere, milaka gaztek erakutsiko dugu urriaren 9tik 12ra sozialismoaren aldeko borrokan konprometituta gaudela, eta gainera, zentzu horretan, urriaren 11an igandean fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka gaztelangileok sozialismoa eraiki lemapean manifestazioa antolatu dugu. Azkenean uste dugu gaur egungo testu inguru politikoa fasismoak eta estatuen autoritarismoak ezaugarritzen duela besteak beste eta uste dugu beharrezkoa dela horri aurre egitea eta horretarako gazteak sozialismoaren alde lerratzea.
2: Hori Elizondon izango da. Mobilizazio hori, ez? Bertan, ez? Vale. Eta orain, bueno, aterako gara pixkate horretatik ere bai, ba, bizpairu galdera ere bai, ba, euskagulako egiteko ere bai, nola ikusten duzu, iritxe daitekela, gaur egun gizarte bat, planteatzen dituzuen teorizazio hoietatik, praktika izatera, edo egunerokotasunean ala bizitzera, ez?
3: A ber, nik uste hemen garrantzitsuna dela ulertzea, pues planteatzen deun estrategia politikoa, pues evidentemente ulertzea hau prozesu baten barrun. Ordun, argi dago momentu hontan egon batetik bestea ez deula pues ez deula sistema kapitalistakin amaitu behar eta estatu sozialista bat eraiki behar, baino iruditzen zaigu pues gure egiteko garrantzitsuna momentu hontan badela pues ulertuta prozesu honen hasieran gaudela eta mugimendu sozialista deitzen diogula prozesu honi pues gure helburu nagusia mugimendu bezala badela kontzientzia sozialista hedatzea. Kontzientzia sozialista hedatzea zeri esaten diogu ba batik bat jendeak ukitzea mai gainean sozialismorako aukera ikustea benetan sozialismoa dela eramango gaituena pues zapalkuntza gabeko gizarte bat izatea, baina beste alde batetik baita kontzientzia sozialista honek eragiten digu o laguntzen digu ulertzen pues gaur egungo zapalkuntza eta problematika ezberdinak pues datoztela erro berdinetik, ez? Pues ez dakit, etxe bizitzan auzian pentsatzen jartzen baldin magea pues ikusten deu etxe bizitza gaur egun pues merkatuak xurgatu dula eta daola pues interes kapitalista batzuei erantzuteko eta ez benetan pues langile klasea eta orokorrean gizarte guztiai pues etxe bizitza duin eta kalitatezko bat eskaintzeko ez dakit ez daola hortarako planteatuta. Ordu noi gehien bat hoi, ba, gaur egun dik hasita pues, garrantzitsuna irutzez aigula ba, kontzientzia sozialista hori izatea, da, beta aurreko hoiek eukitzea ba, ulertzeko ba, pues, gizarteko problematika eta zapalkuntza hoiek guztiak.
2: Eta helburuak nola gauzatzen dira, asmo hoiek, egunerokotasunean? Zuen bueno, esparruetan.
1: Bai. Eta... Ba, gure helburuak azkenean pixkanaka gauzatzen ditugu, baita, esan bezala, prozesu baten barruan ulertu beharko ditugu pues aurrera pausu guzti hauek, eta zentzu horretan fase honetako helburu nagusia kontzientzia sozialista edatzea denez, hau da, hegemonia kulturalean pues disputa hori aurrera eramatea eta hegemonia sozialista gizartearen gehiengoan txertatzea. Orduan hori lortu alizateko bilatzen duguna da pixkanaka geroz eta jende gehiago sozialismoaren alde lerratzea, eta zentzu horretan ba langile klaseak dituen arazo edo problematika ezberdinei aurre egiten edo erantzuna ematen saiatzen gara, beti ere perspektiba edo kontzientziazio hori bultzatzeko. Adibide konkretu bat ematearren, etxe bizitza problematikari dagokionez, etxe bizitza sindikatu sozialista daukagu, zeinetan azkeneko urteetan ba etxegabetze ezberdinei aurre egin dien, desokupazio enpresa fasistei baita aurre egin dien eta kanporatu dituzten, adibidez astelenean bertan Donostian gertatu zen hori. Gero baita etxe bizitzarekin arazoak dituzten pertsona ezberdinei eta bar aholkularitza eskaintzen zaie, eta azkenean horrelako problematika edo arazoei aterabide txikiak emanez ba kontzientzia sozialista hori edatzea bultzatzen dugu edo bilatzen dugu.
3: Mm-hmm. Bai, eta nik uste garrantzitsuna ere baita hemen ulertzea, osea garrantzitsuna dela ulertzea pues hori lehen esan duten bezala problematika guzti hauek datoztela errotik pues arrazoi batengatik, ez? Osea sistema kapitalistan oinarrian daon pues estruktura horrengatik, ez? Ordun pues garrantzitsua delare baita pues borroka hauek aurrera eramaten ditugunen eta pues hori manexek esan bezala pues etxe bizitzan inguruko pues etxegabetze bati aurre egiten zaionean edo ez dakit iten denen borroka bat pues ez dakit herri baten edo hiri baten gazteek eukitzeko pues aisialdirako doako eta kalitatezko eskaintza edo eukitzeko espazioak pues benetan doakoak eta kalitatezkoak dienak, pues polideportibo bat izan daiteken bezala. Pues ulertza borroka hauek guztiak pues badiela borroka bat, osea borroka batzuk batea ulertu behar dienak eta langile klaseak pues bere osotasunean in behar diela aurre borroka hauei eta ulertzea, pues hoi, ez diela borroka isolatuak eta problematika isolatuak. Uh-huh. Hoi dela azkenen garrantzitsuna eta hoi dela ulertarazi nahi deuna hemen. Uh-huh.
2: Galderatxo bat egingo dizu egunaik.
0: Kaixo, launek leitzetik hain naiz ni. Galderatxo bat, eta hoen borroka aipatzen zinuna hortan egia da, borroka mota desberdinek ere ondak ezkela, ez? Batetik kalea hor dago eta oso garrantzitsu eta beharrezkore bada kalea hartzea eta kalen borrokatzea eta adieraztea, ez da? Eta zesanik ez bizi ditugun egoera hok guzik azken hilabetetan, azken urtetan nahi bali maduzu, ez da? Hortxe daude, atzoko atxiloketak, lehengo azteko izan ditugun eraso fasista pintaketak eta barluze bat, ez da? Edo zeutan gertatzen nahi dena berdintzait, ez da? Beraz, kalea hortxe daukeu, oso garrantzitsue da, nola ikusten duzu edo ze motatara lan egin beharko luke instituzioak, zer, bada beste gune bat borrokatzeko edo lortzeko edo dena delako, holanerako?
1: Bai, hor uste dugu, bueno, aldez aurretik, uste dugu garrantzitsua dela, de facto ez alboratzea instituzioetatik sortu daiteken edo lortu daitekeen boterea, baina garrantzitsua dela kontuan izatea sistema kapitalistak bere horretan jarraitzen duen bitartean, bai instituzioak, bai estatuko egitura guztiek egiturazko muga batzuk izaten jarraituko dituztela, eta bere horretan klase kapitalistarentzat baita erraminta direla. Orduan, guk ez dugu alboratzen instituzioen parte hartzea, por así decirlo, baina uste dugu instituzioetan egin beharreko lana ez dela gaur egungo alderdi parlamentarioek egiten duten lana. Hau da, ez ditugu erabili nahi instituzioak como un fin en sí mismo, instituzioak instituzioetara iritsi eta prometitu bertatik ja lortuko dugula ba, klaseri gabeko gizartea, baizik eta uste dugu instituzioak bilakatu daitezkela horretarako erramienta gisa. Pues adibidez, altaboz moduan ba, gure aipatutako kontzientzia sozialista hori ba, gehiago zabaltzeko, edo langile klasiari erreforma politiko batzuk eskaintzeko eta bar, baina beti ere gizarte kapitalista gainditzeko helburu eta norabide horretan.
0: Gurea, barkatu, Euskal Herria txikia da, eta hori badaki, ez da bere handitasunen, baina herri txiki bat ga, ez da. Hainbat lorpen, edo hainbat lortzeko, eta mai gainen sozialismoa aipatzen ari izatea, ez da, jarregen ditazke pila bat, ez da, edo nazio askapenan ebaduzue, autodeterminazioa, independentzia, euskera bera, lorpena zain naiz, lortzeko beti, edo entzun izan dugu, edo esan izan dugu da, euskaldunok elkartzeko, edo hori guzik lortzeko bide bat elkartzeare izan ditikela, ez da? Beraz, eskuk zabalik dituzue, bide lagun izateko beste hainbat eragile edo izan gaur egun beste ez dakit alderdi den, ez dakit beste dena delako,
2: Eragile edo izan daitezke ere bai, ez? Eragile alder.
0: Hori da. Hori da. Irigita zautzeala edo beharrezkoa dela.
1: Bai.
3: Osea, guin noski iruditza zaigula beharrezkoa dela beste eragileekin batea elkartzea, baina baita pues zentzu hortan iruditza zaigu garrantzitsuna hemen badela pues langile klasea zentruan jartzea, eta jartzea zentroan ba sistema kapitalista ez deula bai sistema kapitalista gainditzen duen proiektu bat nahi deula sortu, eta hortarako ezinbestekoa dela independentzia politiko batekin jardutea, eta independentzia politikoa esaten deunen zerekiko esaten deu ba klase kapitalistakiko independentzia politiko honekin, ez? Orduan nik uste hoi, osea, betire independentzia politikoa ubermatu dezakeunen beste eragile guztikin parte hartzeko eta pues, elkarrekin borrokatzeko pres gaude, eta de hecho, joe.
1: Badaia gertatzen da, osea, adibidez Palestinarako auziarekin beste eragile ezberdinekin lanean jarduten dugu, fasismoari aurre egiterako garaian berdina, osea, uste dugu horrelako problematika ezberdinei erantzuterako garaian, naiz eta estrategia eta taktika ezberdinak izandako eragileak egon, ba, beharrezkoa izan daitekela momentu ezberdinetan batzea eta problematika horiei aurre egitea. Beti ere, aipatutako langile independentzia hori galdu gabe, eta arazoaren jatorri estrukturala edo arazoaren oinarrian dagoen problematika seinalatuz eta horri aurre eginez.
0: Besteak beste, aipatzen duen, besteak beste bide baina aipatu duzuena, Besteak beste fasismoari aurre egiteko, edo fasismoan gorakada dela eta seguraskirez Euskal Herrin bakarrik, herri arde katalanetan izan, galezian izan, oberdintzaite, baina seguraskire edo batzen ez balin bada, ez da, sektore desberdinek zailegoa izanen da aurre egitea, ez? Besteak beste gai horrekiko,
1: Bai.
2: Ba, ezakit, beste zer, Jon? Hola, utziko dugu.
4: Nik beira kantari buruz galdetu nahi nizuen. Estialdia ere aipatu duzu, ez da? Mirotze berandu baino lehen eta katarsiaren arteko elkarlana, ez da? Izan da urtengo kantua, borrokarako. Eta, bueno, pixkate, kantuari buruz, ez dakite zeo zer, ze topagune bakoitzak badu bere kanta, ez? Nola bai, topagune egin den aldiero, kantu bana eginda. Aurtengoa zeharo ezberdina, ez da? Aurreko urtearekin konparatuta, aurtengoak badu beste, hola, soinu bat, berandu baino lehenek uste dute jarri duela oinarria, ez, pixkat, eta gero abeslari ezberdinek parte hartu dutela. Zer kontatu dezakezue kantuari buruz, borrokarako zeri buruz hitz egiten digu kantuak?
2: Hor daude elkarri begira eta ez diote gehiegi erreparatu kantuari, ez?
3: Nik pertsonalki ez.
1: Nik ez da.
3: Nintzen pentsaten, aber manexek erreparatu dion.
0: Hori da, bai, bida, gure entzuleko hori ez du ikusi, gure ikusten egin elkarri begira, zu, ni, zu.
2: Nik usten nuen, bai, batak besteari hola, bai, izaten, baten batek erantzungo du, baina, ba, zuk entzun duzu, ba, Jon?
0: Nik ere ez dut entzun, eh?
2: Nik ez da, Jon, zuk, bai.
4: Jon. Bai, nik bai.
2: Venga, eta zer nahi zenuen nabarmentzea. Kantaz, venga, gota, busti.
4: Ez, estribilloa, bueno, askotan errepikatzen da, mundu bat dago aurre egiteko, autu bat dago borrokarako hemen eskura dut ere bai, ez dut bauru,
2: vale,
4: ez,
2: vale.
4: Buruz. Gustatzen zaidana da ere bai, linka jarrita dagoela deskargatzeko, hori askotan ere bai ez delako aintzat hartzen, eta bueno, nolabait eskuragarri ere ematen duzuela kanta hori, ez? Ez bakarrik videokliparekin, baizik eta, bueno, edozeinek hartu, deskargatu eta entzun dezakeela. Hori, esan bezala, ba hiru taldeen arteko elkarlana eta nolabait ere bai erakusten duena, ez? Talde bakar batek izan beharrean aurrekotan ere bai adibidez ikusi genolako ba badagaraiaren kantuan, ez? Bakilik eta beste hainbat abeslarien J. Martina, Mirua, hainbatek parte hartu zutela kantuan, bueno, etengabe, ez? Errepikatzen dela hori, artista, abeslari, kulturgileen arteko elkarlan hori gauzatu daitekeela eta nolabait bueno, politikatik haratago ere bai, ez? Zuek askotan aipatu duzu, ez? Aipatzen duzuelako, zera, sozialismoa beste ikuspuntu ba kultural batetik, ez, ere bai.
2: Bueno, ba,
0: dagoena onartua la borrokatu borrokara batu, ezta? Da,
3: bai,
0: lema Edison honen izango da urrik 9tik 12ra, noski. Ulertzeko da gune desberdinak ere izanen diela. Dena delako izen ematxe bonu atera edo olakorik ere antolatu duzu edo egin behar da?
1: Bai, osea, ja bonoaren salmenta badago web horrian ja, lortzeko, bai bono orokorra egun guztietarako eta baita eguneko bonoak erosteko bai, aukera. Ja, eta gero baita web horrian ba,
5: egongo da edoainik
1: bai, bono orokorra
3: bai,
1: itzaldiak eta normalean baita karpa bat edo osteko aukera doainik joan alizateko, osake badago aukera baita bono eskuratu gabe topaguneko egitura, osea egitaraueko zenbait gauza disfrutatu alizateko.
0: Hortxe da, urrik 9tik 12ra eta Elizondon, izanen diberaz GKS kantoratutako topaketa sozialistak. Ez dakit bukatzeko beste zerrola aipatu nahi duzuen?
2: Bai, ze urrengoa ja prest daukagu horre aner, baina zerbait aipatzeko, animatzeko...
3: Eskerrak ematea.
1: Eskerrak ematea.
3: Et,
2: ongi da.
1: Eta topagunera denak ongi etorriak zaretela.
3: Ongi da. Ongi oso egitaragoan hitza daukeula eta nik uste pues, perfil guztintzako interesgarria izan daiteken zerbait badaola, orduan, animatzeko.
2: Oso ongi.
0: Manex eta Leire duda batekin geldituko da, ia asmatu duzuen gure soinu zein den, edo ez, gaur ez dugu argituko.
2: Manexi bidaliko diot, menuz,
0: vale, oso ongi.
2: Telefonoa eskatuko diot eta mezutxo bat.
0: Oso ongi.
2: Ale.
0: Eskarrik asko gazte.
2: Venga, orain arte.
3: Agur.
0: Bueno, hortxe ba, GKS-eko nola egurrik 9tik eta 12ra antolatu du nahin zuzen, ditun topaketa horik gaur bi ordezkari gurean izan du die, eta gai ez oso taldatzera goaz, bueno, ez dakit oso taldatzera goazen, politika kontu gaipatu behar ditugu, edo zein moduta, ez dakit, atzua esan dizuen, eta entzulerendik esan nien, saltzeatzen joateko nahi izatea, hautagai puntu eus, nipikin bete atxunitzen, eta anerran zoren aberreze gurekin izan entzelare, agertzen ginen eta esaten ginen. Anerran sorena ongi etorri.
6: Eskerrik asko, zer moduz?
0: Osongitazu.
6: Osongi, hemen txezu, ekin beti gustora.
0: Aner, lan ta lan.
6: Bueno, egin behar da, lan pixka bat.
0: Zer bat aldiz esan dizue, aner, nola iristentza denetara? Ikusten zaitugulako baten irrati baten, beste telebistakate baten, beste baten, gero zure proiektuna, zure gauze gehitzen, zure...
6: Bueno, ba, ez dakit azkenean, nik ustut gogoa jartzea eta kotxe ona eukitzea, eta muitzeko gogo asko eukitzeare bai, nik ustut hori garrantzitsua dela. Baina, bueno, azkenean, ez dakit, denbora ateratzen duzu, ez? Zerbait egin nahi baldin baduzu, jartzen zara eta egiten duzu, eta ba, ni oso pozik, ari gara lanpila bat egiten, lantaldea bunditzen, eta, bueno, ba, pixkanaka, azkenan helburua denean politika jenderi gerturatzea, eta ez bakarrik zuk zure lan egitea, ba, orduan, ba, daukazunean horrelako helburu bat, ba, mugitzea besterik ez zaizu tokatzen, ez? Zer azkenean zoaz horma baten kontra egunero. Ordan bagoaz pixkanaka.
0: Beraz, konsultore politiko bezala lan egiten duzuela aipadatzek ez da? Hori da zuek sortutakoa.
6: Bai, gu aholkulari politikoak gara eta egiten duguna da komunikazio politikoa. Saiatzen gara politikan dabiltzaten guzti hauek, ba, bere hizkuntza astun eta aspergarri hori nolabait jendearen gana iristen saiatzea, ez? Saiatzea esaten dizutze, jende baten ganaz gara inoiz iritsiko, jende batek ja deskonektatu egin du, eta nola deskonektatu gainera, ez? Baina kontuz, ze gehiegi deskonektatzen dugunean, konektatzen dugu terraplanismoarekin eta gauza hauekin, ez? Sinisten dugu, edozei, esaten diguten edozen gauzarekin, ez? Orduan informazioa garrantzitsua da informazio ona izatea, eta informazioa egitazkoa izateak ez du esan nahi aspergarria izan behar duenik. Ze hor ere badaukagu batzuetan gugure buruari jartzen dizkiogun ez dakit, marra gorri batzuk eta azkenean gauze simple bat asko komplikatzen dugu, ez? Eta politikak erresa izan behar du. Jendearen gana jendearen ez dakit nolabaiteko adierazle baldin bada politika edo hala diseinatu bazen momenturen batean gaur ere hori egiten saiatu beharko dugu.
0: Beraz, ulertzen da edo ulertu behar dugu, ez da, aholkularitza politiko hori ematen bali maduzue, alderdiek esate baterako, zuen zerbitzutara edo beharra deitzen dizuela, zuen beharra dugu, lagundu iguzue ontan edo besten, edo zeozer zehatza da.
6: Ba, segun, daude politikari batzuk deitzen digutela, begira, krisi ikaragarria handi bat izan dut, eta honi soluzio bat eman behar diogu, eta hori puntuala izaten da, eta gero beste batzuk, baina, luzera begira landu nahi dutea, izu begira, nire komunikazioa landu nahi dut, sare sozialak landu nahi ditut, nolabait jende ezberdinaren gana iritsi nahi dut, edo hitz egiten dudanean, enaiz eroso sentitzen, hainbat gauza daude lan egiten ditugunak, bai, ze alkandora jarri behar duten esatetik, sare sozialetan bideo bat egitera, ez orduan gure lan egia da, komunikazio integrala egiten dugula, eta askotan ere eskatzen digutela erabaki politikoak hartzea, eta guk horbeti esaten dugu, gu ez garela politikaria, gu komunikazio politikoan aritzen garela, eta erabakiak beraiei dagozkiela, ez? Eta hor, ja kontuak sartzen dira.
0: Ze gaur egun aner, orokorren baino politika nahian eta politikoentzat nola jantzi, nola hitz egin, zer esan, ze modutara esan, ze keinu egin, o sea, dena hartzen da kontutan, ulertzen
6: bai,
0: dut.
6: Bai, pentsa, azkenean adibidez, irrati batean elkarrezketa egin behar baldin badute, ba, nola hitz egin, gero jendeak ongi ulertu alizateko, adibidez, guk beti hauntzaren soinua ez egitea eskatzen diegu, eta hau zer da, ba, hauntz bat belarra jaten dagoenean, egiten du, eta orduan irratian horrek, soinu horrek, kriston nazka ematen aldizu, ez? Eta agian bideo batean ikus edo somatzen ez dena irratian asko entzuten da, ez? Orduan horrelako teknikak ere landu egiten ditugu, eta bideoan azkenean sare sozialetarako bideo bat baldin bada oso azkarra izan behar du, erritmo handikoa, elkarrizketa batean, segun eta ze arropa jartzen duzun, ba, oso garrantzitsua da, ze jende batek ez du entzun ere egiten esaten ari garena, baina begira ari da, ez? Nola hitz egiten dugun, ze janzkera daukagun, ilea nola dagoen, eta naiz eta gian kontziente ez izan guzti hori iristen zaigu, eta hori bada komunikazioaren parte handi bat. Egin zen ikerketa bat bere garaian, eta esaten da komunikazio osoaren hau da, guk transmititzen dugunaren arian komunikazioa, hau da, esaten dugunak bakarrik uneko 7ko inpaktua daukala. Eta gero beste guztia dela, janzkera, itxura eta nola ejekutatzen den komunikazio hori.
0: Hala da, eta izugarri da. Beste gauza kurioso iruditzen zait, eraberen aberatsa zuentzat zuen lanbidea edo zuen enpresantzan, bale mazok, kasu honetan zurekin nahi bai, karo, aholkularitza politikoei, alderdiei, edo zein alderdi dituko dizue, izan punta bateko naiz besteko, eta denentzat lan egiten duzue.
6: Eta ze polita den hori, pentsatzen du jende askok, ba, hori dela gure laneko zaiena, ez? Eta agia da lankide batzuentzat agian hori zaia egiten zaiela, ez? Ni agian psikopata xamarra izango naiz, eta niri horrek ez dit minik egiten, edo
0: kontrakoa, ez? Dit
6: horri...
0: ez?
6: Hori da, niri asko gustatzen zait, ze normalen gainera eztabaida bat ateratzen denean niri gustatzen zait parekoaren kontra egotea. Naiz eta agian berarekin bere iritzia konpartitu edo partekatu, ez? Iruditzen zaidalako hortik daukagula asko ikasteko, ez? Imaginatu zure kuadriako guztiak dira PP-koak. Bazkenean zu PP-koa izango zara. Baina ez dakit, kuadrilan jende ezberdina baldin badaukazu hor asko ikasteko aukera izango duzu, ez? Eta uste dut gainera politikan empatia asko falta zaigula, ez? Gure iritzitik ez dakit ba azkenean Iñaki Gabilondorekin egon nintzen lehengo egunean, honi buruz hitz egiten, eta berak esaten zuen, politika bilakatu dela nolabait teologia moduko bat, ez? Hau da, nik honetan sinisten dut eta hemendik ez naiz aterako, ez? Igandeko mezara joatea bezala, izango balitz bezala. Eta nik uste dut politika ez dela hori, baizik ez da baidatzeko eta ondokoa ere konbentzitzeko aukera izan behar dugula, ez? Eta horretarako entzun egin behar dugu. Baina, entzuteko prestegon behar duzu ere, ba, zuk zure iritzi aldatzeko.
0: Hore, mino gire da, eta ados nao, esan duzun guziki, mino gaur egun zoritxarrez, ikusten ditugunen hemizikloetan edo parlamentuetan eztabaidatzen askotan ez dute gonbidatzen guk ere eztabaida gene dezan kuadriletan, ze dena da iseka, dena da ez dakit gauza oso itxusik, dena da
2: irainak.
0: Beraiek ere ez du asko laguntzen egi esan, eh?
6: Bueno, baina hori politika instituzionala da, eta nik ulertzen dut, eh? Politika instituzionalean orain lortu nahi duten nolabait ikusgarritasun bat lortu, eta sare sozialen dependentzia oso handia daukate. Eta horrek egiten du, jendearen gana iristerako orduan, Salvame Deluxe izango balitz bezala funtzionatu behar dute, bai? Egin behar dute oso azkar, emozio handikoa, eta gainera polarizazioa zari garenean esaten dute, bueno, nik nahi dut jendeak nolabait aserretu, bere posizio politikoa alde batera edo bestera mugitu daiten. Eta, bueno, GKS-eko lagunak izan dituzue, hori ez alda ba, politika, eta horri buruz ez aldu ba, gure herriak hitz egiten. Eta noski baietz, hor badago ere politika asko, eta badago herria sortzeko edo herriari buruz hitz egiteko mugimendu politikoa. Eta gainera, nolabaiteko interesa handia pizten duen mugimendu politikoa da, eta horren inguruan jende batek ez du hitz egin nahi, baina niri oso interesgarria iruditzen zait hori askoz barrutik ezagutzeko aukera izatea, eta aukera oso ona izan duzue momentu honetan hemen horri buruz hitz egiteko. Baldimagoaz telebista handiagoetara edo irratia handiagoetara hori asko zailagoa da. Ja. Beraiek ere badakitelako zer nahi duten medio horiek horri buruz ari direnean eta zuek bezala ezagutu nahi duzuela, ez? Azkenean badirelako gure herriko beste pertsona batzuk. Baina interes handia sortzen du, nolabait, badiru dielako erranai GKS hor badagoela kriston saltza, horrek morboa ematen du. Eta hori ere politika da. Eta horrera konektatzen gara. Eta guk noiz egiten dugu konektatu ere politikarekin movida dagoenean. EAJ-tan krisi karagarria handia, Nafarroko gobernuan geroa bai eta alderdi sozialistaren arteko iskanbila hor konektatzen dugu. Ez dena ongi doanean, eh? Orduan, gu ere bastante morbosoa garela esan beharko dugu.
0: Aner, eta aholkularitza hortan alderdiek, karo, alderdi bakutzek gauza diferentek eskatuko dizkizue, edo normalen gauze berdintxuk eskatzen dituen, Aner?
6: Begira, zu pentsatuko garela elektrizista bat bezala, entxufe bat jarri behar dute, ez? Azkenean alderdiek foko bat daukate eta entxufea behar dute. Guk, azkenean, hori oso antzekoak dira arazoak, ja. Bai? Adibidez, Euskal Herria Bilduko adibidez marka arazoa ez du izango orain. Hau da, marka zari garenean identitatea zari gara, sorkuntzaz, logotipoaz, irudiaz, hor lan handia egin dute. Adibidez, UPN-ek agian hor laguntza handiagoa beharko luke. Baina adibidez, Euskal Herria Bilduk beharko luke beste publiko batzuen gana nola iritsi lanketa bat, ez? EAJ-ak beharko du momentu honetan bere bozka emaile bat errekuperatu. PP-ek beharko du nola ezberdindu EAJ edo UPN eta orduan hor bakoitzak izango du bere helburu politikoa. Eta guk jartzen ditugu herramienta batzuk edo estrategia bat hori nola lortu lantzeko. Baina azkenean, nik beti pentsatzen dut guk azkenean ematen dugu zerbitzu bat, estrategia zerbitzu bat, eta zuk aholkulari asko dago bere atxikimendu politiko konkretu batekin eta hor lan egiten dutenak, ez? Guk, nik ez dut horrela pentsatzen. Guk ematen dugu zerbitzua segun eta ze boxekin ez dugu lan egiten eta hori oso argi daukagu, eta eskuin muturrarekin ez dugu lan egiten, orokorrean oso muturrekoak direnekin ez dugu lan egiten, oso zaila delako. Ze azkenean, beraiek bakarrik da pixkaten dogamikoa, orduan zu zure jendearekin elkartzen zara eta zu bezala pentsatzen duen jendearekin. Orduan guk horrez daukagu aukera handirik lan egiteko, ze lehenengo bileran ja bronka izango dugu, ze badakizue, ezagutzen baldin manuzue, nik badaukat izaera pixka bat fuertea eta orduan hori ere lanera eramaten dut.
0: Eta gauzeko oso argi esatekoa, Aner, hori egia da, eta hori ez da txarra. Aner, bueno, sartu behar dugu, hautagai.eusera, baino aurrez zorionak eban emaiz, urteotan eta epe, ez oso, ez dakite, haundin, sari mordoska lortu dituzo, eta sari oso garrantzitsuk, eh?
6: Eskerrik asko. Bai, bueno, azkenean lan egitea gustatzen zaigu, oso frikiak gara gure lanean, gainera uste dugu, eta gainera oso kuriosoa da ze, Euskal Herrian kanpoan baino asko zokerrago baloratzen naute, eta hori da oso polita ere, ikusten dudalako nola bakoitzak ikusten duen ikuspuntu politiko batetik, ez? Hau nongoa izango da, lehengo egunean oso kuriosa izan zen, esan zidaten, zara bildulari, eta beste batek esan zidan, zara fascista, eta beste batek esan zidan, zara PNV, ero, bueno, pues, naiz bakoitzak nahi duena, ez? Azkenean, segunetan noiz entzuten nauzun, ba, igual, pentsatuko duzu gauza bat naizela, eta bestean beste bat, nik komunikazio politikoa egiten dut, baina badakit aktore politiko bat naizela, eta esaten dudanak ere baduela pixu bat. Azkenean sare sozialetan hitz egiteak eta medioetan hitz egiteak ematen dizulako nolabait jende batek entzun egiten duela. Aber zer esango duen anerrek, ze ez dakizu inoiz zer esango dudan, ze batean esango izu gauza bat eta urrengoan beste bat, ez? Eta horrek ere ematen du.
2: Morbosoa zara orduan zu ere bai.
6: Bai, eske politika gerturatu nahi baldin baduzu hemen bar diozu txispa puntu bat, ze bestela, aspertu egingo gara denak, osea, nik uste dut, telebistara joaten garenean ere, ez dakit hitz egiten dugunean, eta han denek esate baldin badugu, ados nago, ba, ze aspergarria, ez, nolabait ikusarazi behar ditugu beste gauza batzuk, ez, eta niri hori gustatzen zait. Eta kanpoan oso baloratua naiz, egiten ditudalako gauza raroak gaur ikusiko dugunaren antzera, ez, de repente horrelako plataforma bat, eta gainera egiten dugulako modu divertigarrian, entretenigarrian, eta aktibatzen dugulako kotillo emozio moduko bat, ez? Hau da, kotilla izatearen, ezakit, nik esango nuke dena garela pixka bat kotillak, ez? Edo agian nina izenez, ba horrela justifikatu nahi dut nire burua, eta horregatik lan egiten dugu. Sariak oso pozik, eta jasotzen jarraitzea izango da helburuetako bat, baina bueno, azkenean lanean ari gara, eta lekun berrin gaude, ez dakit.
0: Bueno, ba, konfirmatutako hautagaietan Eusko Alderdi Jeltzaleen 58 daude, Euskadiko Partidu Sozialistan 11, Partidu Popularren 5, EH Bildun 4, gero hain bat, Pacman bat, Izaian bat, zer den hau? Ba hoxe, hautagai.eus, nondik heldu da hautagai.eus eta zer beharrekin sortu da, Aner?
6: Ba, begira, hautagai.eus da plataforma bat, non jendeak, bueno, ba, ikusi dezake bere herrian nori izango den datorren urteko maiatzean dauzkagun hauteskundeetako hautagaia. Alderdi bakoitzak hautagaiak aurkeztuko ditu eta orduan nolabait zuk jakin nahi duzu nori izango den. Herrietan badakigu kotillo modura funtzionatzen duela, bai? Ah, azkenean hau aurkeztuko da edo bestea hau nor da, ez dakin noren semea izango da edo, baina ondoko herrian ere norra aurkeztuko den ere interesgarria izan daiteke. Uhum. Eta orduan izenez ni oso txarra naiz izenentzako beti izan naiz. Baina aurpegientzako nahiko ona. Orduan, nik nahi nituen nolabait denak elkartu mapa batean. Ze, guk gure eguneroko lanean ere, hemen barruan jakin nahi izaten dugun hori izango den hautagaia, ikusteko ea komunikazioa nola egingo duen, eta gero ere esango dizut, ikusteko ea aurrekonturen bat bidali behar diogun edo ez, ze agian lana ere atera dezakegu hortik, ez? Orduan, esan genuen, aizu zerratik ez dugu publiko egiten, ze, egin dugun hau pasada bada, mapa bat, nonzuk zure herrian klik egin dezakezu, eta ikusten duzu, zerrenda guztiak, zeintzuk diren konfirmatuak. Oraingoz 89 hautagai konfirmatu daude bai herri hauteskundeetarako, udal hauteskundeetarako eta foru hauteskundeetarako ere. Eta hoiek, pentsa, aurrekoan 1513 zerrenda izan zirela. Orduan, oraindik badugu lana, eta egunero eguneratzen doan plataforma bada.
0: Egia da, herritarrek edo herritarrentzat erabilgarri badela, ikusteko beren herrin edo ingurutan zein hautagai dauden, egia da komunikabideontzat ere tresna oso erabilgarria izan daitekeela, ner?
6: Bai, gainera kazetari guztiak ari dira aste honetan aurkeztu, lengo astean aurkeztu genuen eta ja kazetari baten batekin egon naiz eta boaz interesgarria ez dakizu zenbat lagunduko digun plataforma honek guri, ez? Egia da, ikusteko aukera baduzulako eta nolabait, bueno, sarbide hori daukazulako, baina gero ere pentsatu gauza batean, bai? Hau honek estrategia bat dauka. Zu sartzen altzara eta nota ematen maldiezu hautagaiei, bai? Hau da, zu zure herrian, ez dakit nola aurkeztuko den, Leitzan, baina sartzen zara Leitzako zerrendara eta ematen aldiozu 0-10 zuk nahi duzun zenbakia nota. Eta galdetuko bizkizu zeintzuk diren zure ardurak. Orduan, zuk hor baduzu aukera esateko zein den zure lehentasuna. Eta gero guk txosten bat aterako dugu. Eta hau alderdiei ere helarazi egingo diegu. Esango diet, begira, hautagai hau konfirmatu duzuena, lau bat dauka, ez da oso ona, baina ardura hauek daude zure herrian. Orduan, programa egiterako orduan, egin mesedez, programa bat jendeari benetan erabilgarri egingo zaiona. Ze aurkeztu baldin badituzu lau mierda, ez zaiona interesatzen inori, ba orduan arazoak izango ditugu.
2: Sartu naiz, ni sartu naiz hautagaia badugulako, bat Javier Rollo Martínez Altsasun, ni Altsasuarra naiz, sartu naiz, pixkat entzulek ere jakin dezaten nola funtzionatzen duen mapa horretan, bakoitza bere herrian, hautagaia egon daiteke edo ez, Altsasun badugu, publiko egin zuen, orduan, nota jardi ez zaioket eta kitxo edo beste ezer eska dezaket, ez, nota.
6: Zuk. Nota jartzen alduzu, bai? Eta baina nota jarri baino lehen, galdetuko dizu ea angoazaren, altxasorrazaren,
2: bai?
6: Esaten baldin badiozu baietz, galdetuko dizu zentzu diren zure preokupazioak edo kezak, bai. Eta gero galdetuko dizu, eta Nafarroa mailan nola ikusten duzu. Orduan, zuk bai. Datu horiek ematen aldizkiguzu bakarrik. Uh-huh. Gero, baduzu ere iruzkinen bat usteko aukera, badago akatzen bat edo baldin badago, informazioa emateko, baina ez da inparte hartzailea. Printzipioz da, nota jartzea eta kezkak helaraztea. Printzipioz hori, jartzen aldiozu 0 bat, nahi baduzu, edo 10 bat, ikusiko dugu.
2: Bai. Ez, ari naiz, sartu naiz. Zeintzuk dira zure herri hiriko arazo nagusiak eta aukera asko daude. Etxe bizitzen, plegua garbiketa, osasuna, segurtasuna, hezkuntza, mugikortasuna eta garraioa, espaloi eta kalen egoera, ingurumena eta gehiago, osea, ez ditut guztiak aipatuko. Eta orduan joan naiteke hoiek aukeratzen.
6: Hori da, hiru minimo aurkeztu jartzen aldituzu, baina bai? Aukeratzen aldituzu nahi duzun guztiak, bai. Mm-hmm. Printzipioz hiru eskatzen ditugu, ze horrela jendeak urrengo pausura azkar pasatzeko aukera dauka.
2: Ongi.
0: Gero, aipatu behar da, hautagai.eus zerbidera sartu ezkio, aner, egiera oso... oso ongi antolatu eta oso errex antolatu eda hola erabilgarri, erabili nahi duen horrentzat, ezta? Alderdik hor daude, alderditan klikatzen badozo zetsun ego Euskal Herriko mapan agartzen die, ezta? Non dauden aita gehiak, joan herri hortara eta oain aipatu duzun hori guzi, ezta? Hori de bada, ezta? Garrantzitsu zen dut nahiko eskurai hartzea, ezta dena?
6: Bai, eta gero geografia ikasteko ere balio du, interesgarria da. gero badugu, mapan sartzen zara lehenik eta behin, baina goian menuan badaukazu zerrenda moduan ere aukeratzeko aukera, eta hor gainera filtro gehiago ematen dizkizu, bai alderdika, bai herrika, bai generoka, generoa ere ezberdintzen du, eta hor adibidez ja ikusten ari gara nola emakume gehiago dauden hautagai modura herrietatik kanpo, hau da, hirietan edo foru komunitaterako edo lurraldeetarako, eta geroz eta herrietara jaisten baldin bagara, alderdiek gehiago dauzkatela gizonezko hautagaiak. Eta bueno, hor ere agian pentsatu dezakegu, edo eztabaida bat egin dezakegu, alderdiek agian emakume jartze dituzte gorago, ikusgarritasun handiagoa daukatelako, baina gero egia herriko politikan gizonek hartzen dute nola baiteko protagonismo hori. Eta hor ere, hausnarketa hori egiteko ere, intentzioa geneukan.
0: Eta gero zuk esan bezala, nire atentzio eman dit, bada olako alderdientzat, pista bat, esan ez, karo, puntuazioa egiten balin bada, zuek txostena egiten balin baduzu, alderdintzat bada pista bat, oi, bastakit da, utagai honekin ez dakitzer, gero horrez gain, porposatzen dien, edo kezkako dena hori, ez, baina hori horrek atentzioa eman ditegi eriz horre.
6: Eta gainera txostena, aterako dugun txostena, ez da izango txosten bat sukalde lana izango duena. Hau da, izango da ere web horri bat, non bakoitzak erabaki dezaken ze datu ikusi nahi duen. Guk hemen ez dugu egin behar lan bat, intentzio konkretu batekin. Haizu, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Medioek horri izango dituzte datu guztiak eta ikusteko. Zuk, Unai, izango dituzu leitzako datuak ikusteko aukerak, aresokoak ere bai, goizutakoak nahituzunak, eneirazu herri-zerri ere ikusi halko duzu altxasuko datua, eta gainera datu brutoa, hau da, nahi duzun guztia, ikusi halko duzu generoka nola dauden, ikusi halko duzu zeintzuk diren ardura nagusiak, bozkako puruekin, ez portzentaiarekin, baizik eta bozkako puruarekin. Altxasun izan baldin badituzu, 12 boto, ba igual esango duzu haizu, datu hau esango dizut, baina pentsa bakarrik 12 bozka dituela, eta hori jendeak ere aukera izatea. Nik horregatik gaur zuekin nago, nahi dugulako jendea sartzea. Ez da bakarrik medioentzako, baizik eta jendearentzat ere, zezu pentsa. Ni alderdi hautagai bat naiz eta sartzen naiz txosten horretara eta ikusten dut espaloiak direla ardura nagusi bat. Jo, ba nire programa sartuko dut hori, baina ez bakarrik zuk niri bozka ematea nahi dudalako, benetan hori soluzionatu beharreko gauza bat delako. Eta hor dago ere entzuketa prozesu bat eta parte hartze prozesu bat. Ze askotan esaten dugu parte hartzea ze polita dela, baina geroz dugu niz parte hartzen.
0: Hori bai, karo, alderdiek hori ikus dezaten, jakin dezaten, edo ikas dezaten, herri bakoitzen, herritarrak zer eskatzen nahi dien, edo zekezkeak dituen, alderdiek komenitzaie, gizarte biztanlegoa, lehen bai lehen sartu egile zuen plataforman, hautagai.eu zen, 242 egun galditzen dira hauteskundetarako.
2: Hori galdetu behar nuen nik ere bai, zer nolako epeetan, ez? Ari gara hemen mugitzen, noiz itxiko den, noiz
6: Ez da itxiko. Guk hauteskunde kanpaina bitartean ere bai, hau irekita zabalik izan nahi dugu, jendeak parte hartzea eta datu horiek guk azkeneko txostena aterako dugu justo kanpaina hasi baino lehen. Eta gero beste kanpaina bitartean datu guzti horiek guretzako izango dira.
0: Eske oso da, eske kanpainan ere ze txosten ateratzen den, kanpaina edo txosten hori ardezake alderdi horrek gero kanpainan erabiltzeko herritarrak zer esan duen, ezta?
6: Bai, eta gainera doainek egin dugu. Alderdiak sartu alko dira, ez zer ordaindu gabe, ze hemen talde independiente asko dago Nafarroan eta Euskadin, bai? Ez dira bakarrik alderdi handiak. Orduan, nolabait ere hori demokratizatu egin nahi dugu. Guk nahi dugu parte hartze politikoa aktibatu eta nahi dugu zu tuteran aurkezten baldin bazara eta ez baldin baduzu inongo alderdirik atzean zuk datuak ere mai gainean izateko aukera izatea zure herrikoak. Ze gero esaten dugu zi garrantzitsua den herriko politika, baina ez diogu garrantziarik ematen. Ja. Bagur nolabait ere hori landu nahi dugu.
0: Aner, kontatu duzu guzin ontan geldituko da edo hasi nahi duzu hau, haunditzen joanen da plataforma hau. Zozera horrelatu da, txeke horren ingurun.
6: Guk azaroan aurkezpen garrantzitsu bat izango dugu, guk beste plataforma bat egin dugu, hori bai ordaindua izango da, eta hori alderdi entzat emango diegu, eta nolabait bada herri alderdi bakoitzak izatea bere programa, bere hauteskunde programa, mapa interaktibo batean, eta sare sozialen bidez ere mugiaraziko duena. Hau, azalduko dizuet bere garaian, baina nolabait ere nahi duguna da, kanpaina bitartean jendeak ere parte hartzeko aukera izatea. Esatea, zuk proposatu duzun gauza konkretu hau, ez zait bat ere gustatzen, edo asko gustatzen zait. Eta gainera, hau ez duzu sartu, baina gustatuko litzaidake sartzea. Guzti hori parte hartzailea egin nahi dugu, eta guk nahi duguna da jendeak kanpaina batean ez esatea, jo, eske bi hauen artean ez zait bat ere gustatzen, ez batez bestea, baina bueno, ba honi emango diot bozka, edo ena ez joango, ez. Izu, naiz eta ez bozkatu, ze hori ere aukera bada, gutxienez parte hartzea ere aktibatzean kanpaina batean baten zehar, ze gero denek esaten dute, parte hartzea oso garrantzitsua dela. Eta kanpaina batean nahi duguna da programa, hauteskunde programa ez izatea paperean inprimatutako zerbait duela 15 egun eta izatea online dagoen gauza bat egunez egun erabili eta eguneratzen dena.
0: Neretik bukatzeko bada beste azpimarra jarri nahi dukoen kontu bat, claro, honek ere bai eta askotan entzun izan dugun, ezta? Hainbat bueno, gizarte hontan hainbat launek ba politikatzaileak interesatzen, politika aspergarria dela. Politikak ez dula deustarako balio, olakoak entzuten ditugu, entzunen izan du dira askotan, ez da? Joño, bino, hau ere bada izan ditik,

0: orain nahiko aspergarria delako. Instituzionalazari naiz. Guk politikaz gehiago hitz egin behar dugu, baina gure terminoetan hitz egin behar dugu. Eta gure, ez dakit, herria sortzeko edo bakoitzak herria ulertuko du nahi duen bezala. Eta hori ere oso polita da. Eta hori sortzeko, ze erramienta jarri behar ditugun mai gainean, ez? Gero hemen ere polarizazio handia dago, Eta esaten dutenean ezetz, ez dakit non bizi diren, izango dute PP-ko kuadrilla hori esaten dizuen hasieran, ez? Ordan nik uste dut horri ere buelta eman behar diogula, eta politikaz hitz egin behar dugula lasai, eta hitz egin behar dugula emozioz, eta ongi dagoela hori, eta aplikazio hau buna izan daiteke horretarako? Izan daiteke. Baina honek ekarriko du gure herrian politikarekiko daukan deskonexioaren soluzioa? Ez. Eta hori argi daukat, ez daukat intentzio hori ere. Nik egiten dudan guztia, saiatzen naiz izatea horretarako, ez? Jendea gerturatzeko. Baina lortuko dut, saiatzen gara.
1: Hautagai.eu zentzulek, hortxe, sartu lasai, eta oso erabilgarri da, oso errex erabilatzekena, Jon, zeu zer aipatu nahi zinun, ez da?
2: Ez, bai, justo, anerrek aipatu duenean polarizazioarena, eta justo, aner sartu aurretik, ez? GKS elkarrezketan zen ari ginela, prostu nahi nuke galdetzeko hori, ez? Politika polarizazioa bada eta dikotomikoa ere bai izaten da askotan, ez? Ematen du bat ala bestea, ez baduzu aukeratzen, nolabait bien aurka zaudela edo bat aukeratzen baduzu bestearen aurka zaudela. Egun hauetan ikusten ari gara, ez? Aitor Esteban eta Arnaldo Tegiren arteko elkarrizketa gatazka hori orain telebistan, orain elkarrizketan, ez dakize, eta Arnaldo Tegik behin baino gehiagotan adibide bezala jarri ditu bai Iruña edo bai Nafarroa ere, ez? Piskat eredu izan daitezkela uste duzu, ez? Zentzu hortan.
0: Bueno, es que energia ez gustatzen politikari buruz hitz egitea eta gainera oso kurioso da, ze segurazki zenbakiek emango balute Euskal Herria Bilduk ez luke ezer inongo akordiorik euki beharko Nafarroan ez Iruñean, osea, nik uste dut hau zenbaki kontua dela eta Alderdi Sozialistari etzaiola bateri interesatzen Arnaldo Tegirekin eskutik esku joatea eta hori nik uste dut txorrada hoietan ere hori alde batera uzteko garaia ere bazaigula, ez? Eta nik uste dut jendeak ere horrelakoak ere kontrolatzen dituela, ez? Ze irekia den Euskal Herria Bildu, ze irekia den Alderdi Sozialista Nafarroan eta ze majoak diren, ez daukate besterik, badakitelako parean UPN dagoela eta ean hor hartuko duena ardura hori, ez? Egin dezala gobernu Alderdi Sozialistak UPN-erekin, baina zuk eman diozulako gobernu hori, ez? Orduan azkenean hor ematen dira egundoko historiak. Eta gainera hemen, Aitor Esteban eta Arnaldo Otegi, hori oso kuriosoa da. Arnaldo Otegik esaten dio, nik zurekin nahi dut. A ber, baina joan gaitezen herrietara. Goazen, peritzan kafe bat hartzera, edo goazen altxasura eta eser gaitezen hitz egitera Euskal Herria Bilduko militanteekin edo boza emaileekin. Baina ber, zer, nahi dute EAJ-arekin eskurik esku joan? Ez, hori ez aldaba polarizazioa. Eta EAJ-akoek ez da ere, goazen batzoki batera galdetzera Euskal Herria Bildurekin eskutik emanda joan nahi duen gobernu batetara. Ez da, baina zalantzari gabe, hori ez da posible. Momentu honetan ez, gero igual izango da. Baina Euskal Herria Bildu eta EAJ elkartuko dira parean fasismoa baldin badaukate. Eta hori ez dagoen bitartean, ez dut uste eskua emanda joango direnik. Eta Euskadin zergatik ez dira elkartzen. PP-ek ez daukalako behar besteko indarra. Gobernagarritasuna izango balu, agian bai, eta UPN-ek, eta Nafarroan zergatik ematen da, UPN-ek indarra daukalako. Eta naiz eta uste dugun, eta egiten dugun barra, Kristina Ibarrola, emakume honek nola lortuko du ba gobernu bat, ez dakize, lortu dezake. Lortu dezake segun eta nor dagoen Madrilen, eta Pedro Sánchezek aurreratzen baldin baditu hauteskundeak, eta martxora baldin bagoaz, eta Alderdi Sozialistaren barruan kriston krisia sortzen baldin bada, eta derrepente eskuineko kako txartean diot, pertsona bat jartzen baldin bada hori gobernatzen, bagian Euskal Herria Bildu bigarren gelditzen baldin bada Nafarroan, bagian Maria Txibite ez da presidentea, eta bai Kristina Ibarrola Alderdi Sozialistaren oinarriekin. Ez, gogoratu, Madrilen hartzen direla erabakiak eta ez Iruñean. Eta hori askori gertatzen zaie. Eta Iruñean Euskal Herria Bilduk ere ez ditu hainbeste erabaki hartzen, Donostiara hartzen dira. Eta geroa baiek erabaki batzuk ere Bilbon hartzen ditu. Orduan zertaz ari gara. Baina ez dakit, uste dugu hau dela happy flower mundu bat, baina honi buruz ere hitz egin behar da. Eta gero, claro, alderdiak dira nire bezeroak eta ez dakit nola. Ze hemen esaten ditugun guztiak esan eta gero, ez?
1: Hor, ikusi da berriz ere argi hitz egin duzula.

0: Ander, eta oso...
1: Jendeak nahi du, nahi.
2: Eta, bueno, eta ezberdina da erabakiak Donostian, Bizkaian edo Madriden hartzea, ez? Ez?
1: Ez da pentsatu ere. Bai, zuk uste bai ez, nik uste ez. Madrilen hemengo erabaki bat hartzean, niri hori ez zait gustatzen.
2: Hori da. Hori esate izu. Hori esate izu. Ezberdina dela, hori da, ezberdina dela hemengo alderdi batzuk, naiz eta lurralde, pues lurraldetasuna, ez, eta bananduta daukagun ere, Iruñakoak Donostian hartzea, edo esan nahi dut, Iruñako Geroabairenak ere Bizkaian hartzea, esan nahi dut, hor, esan nahi dut, onura garriagoak direla, Madriden hartzen direna, baino, bai,
1: ez? Ba ez dakitzar esan, Ez dakit zer esan. Zen ikuste dut Nafarroako errealitatea ulertzeare Gipuzkoar eta Bizkaitar eta Arabar eta Iparraldekoei ere kosta egiten zaiela batzuetan, Eta ez da berdina euskalduna izan Lizarran edo Leitza batean edo Lekunberrin, Oso ezberdina da eta horrek ematen digu nolabaiteko ere. Nik uste dut erabakiak hartu behar direla tokian. Asko zobe ulertzen direlako gauzak, ez? Eta nik beti esaten dut ez dakit, Madrileko tertulia hauetan egoten direnean espainolak Euskadiren inguruan hitz egiten edo Euskal Herriari buruz hitz egiten esaten dut, bueno, eske kontestu asko falta zaie. Hor ere erabakiak hartzerako orduan ere gure herrian kontestuak asko egiten du.
0: 242 egun falta dira hauteskundetarako esaten dut, hori ere, aizue hautagai.eusek ere adierazten edo iragartzen baitigu, interesgarri heldu da, Aner?
1: Oso. Ikaragarri interesgarri
2: dago. Bai, ez, saltxaba da.
1: Buah. Nienago ja engantzatuta, baina pentsatu, eh? Gainera, jende asko dago begiratzen ez daki nora, eh? Madrilera bertze gertatzen duen Feijorekin, hori itzetzen oso aspergarria. Niri asko zinteresgarriago iruditzen zait, zer gertatuko da Euskal Herria Bildu bigarren geratzen baldin badan Nafarroan, Arnaldo Tegi ja esan digu, Maria Txibiterari emango diola gobernua, lehengo egunean Euskal Herria Bilduko batzuekin hitz egiten esaten zidaten, hori ez du esan, bueno, hori ulertu dugu denek.
2: Iradokidu.
1: Claro, eta hori ulertu ez duenak, ez dakit zergatik, baina hori izango da, hauteskunde kanpaina jendeak oso argi ukitzeko Euskal Herria Bilduri bozka ematea oso garrantzitsua izango dela, ez hori ere salduko dutelako. Parean dugu geroa bai berriz Uxue Barkosekin esanez, ez dakit, berai direla aukera garrantzitsuena eta bakarra, eta inkestek ez dute hori esaten, baina bon, ikusiko dugu ea buelta ematen dioten ez dut uste. Eta gero, Donostian zer gertatuko den, zeintzuk izango diren hautagaiak Gasteizen, ze gertatuko da alderdi sozialista eta UPNren artean udaletxeetan, Ego Esibar, ze pasatuko da Tafallan, Lizarran, ze gertatuko da Tuteran, oso garrantzitsua izan daiteken zerbait da. Nork izango duen Nafarroko parlamentuko presidentzia, hori akordioan egongo da, eta ja, ematen digu sentsazioa Euskal Herria Bilduren artean, zerrenda bat egiten ari direla ja alderdi sozialistari erakusteko. Ze ja, bueno, horrelako kotilleoak ere iristen zaizkigu, eta orduan, hoiek ere esan egin behar dira. Jendeak eukitzeko argi, gauzak ez direla doainik ematen. Ez eskoin muturra ez etortzeko. Yeah. Claro. Ze gertatuko den Bilbon, ea Mikel Hidalgo benetan interesgarria izan den, ea zenbakiek emango duten edo ez, hori niri oso kuriosa irudituko zait. Gernikan ze pasatuko den, Irunen ze pasatuko den, oso garrantzitsua da, Zarautzen ze pasatuko den, EAJ-ko hautagaia ez da zarauztarra, ze pasatuko da, horrek izango du nola baiteko, ez dakit, horrek mugituko du. Gauza asko pasatu daitezke. Ea Javi Oyok benetan jarraituko duen izaten orain daukan indarra edo desgaste puntu bat izango duen. Claro, gauza horiek ere hitz egin behar dira. Eta hori oso interesgarria izango da. Eta tokian bakoitzak daukana. Eta gero adibidez, Pirineoetan ea zerrendak egongo diren edo ez. Ze badakigu, askotan jendeari kosta egiten zaiola eta bigarren buelta bat egoten dela irailean, zenbat herri joango diren buelta horretara. Baina nola ez da ba interesgarri egongo gauza da, ez dakigula ongi kontatzen, eta jendeari ongi kontatu behar diogula. Dago kriston kotilleo pila herri bakoitzean, eta hoiek hartu behar ditugu eta nolabait plazara ekarri, eta horri buruz hitz egin, eta GKS ze pasatuko da, aurkeztuko da noizbait, EHKS, egia izango da, ez ernai ze pasatuko da, oso interesgarria da.
0: Oso interesgarrie, etorriko da hori guzie, ehunez ehun gaina egie da, hautagai berrik aurkezten ere joanen die, eta ezagutzen joanenga, eta guain alik eta askoz ere erresago daukeu ezagutzeko, hautagai.eus elbidera sartuta. Bukatzeagoaz, baino, galdetu gabe badakit ez totutzi nahi, Aner.
1: Venga.
0: Euskal Herringa eta Euskal Herri aituga. Ze gertatuko da Pedro Sánchezekin?
1: Eta nork daki...
0: Zure iritziz, eh? Zure iritziz.
1: Nork daki hori, ez? Bueno, nik dakidana da, ez zaita inbeste inporta ze pasatuko den Pedro Sánchezekin. Inporta zaidana da ze pasatuko den Pedro Sánchezeren ezkerrean dagoen guztiarekin. Ze horrek emango digu klabea, ea gobernagarritasuna izango dugun edo ez. Beti handiari begiratzen diogu, baina Podemos eta Sumar ez dira aguantatzen. Eta ego kontua da. Eta ja aurkeztu du bakoitzak eta baita ere Nafarroan eta Euskadin hasi dira beraien zerrendari buruz hitz egiten. Orduan, kontigo zurekin berriro elkartuko dira, bai edo ez, badirudi aste honetan zerbait esango digutela. Edo hurrengoan jaste azkenean gaude, ez daukatzen nik sentsaziorik hori gaur itxiko denik. Eta Madrilera begira, ja, herri askotan, hiri askotan, ari dira aurkezten Mas Madrilen beraiek bere hautagaia, eta Podemosek beraiena. Eta hornik, jakin badakit ez dagoela batuketarik eman, ez dela batuketarik emango. Ba, Pedro Sánchez zer gertatuko zaion? Inkesta batzuen arabera, Pedro Sánchezek irabaziko du dena, eta beste batzuen arabera, Pedro Sánchezek ez du irabaziko deus. Orduan, gobernagarritasun egongo den edo ez, segun bakoitzak zer aukeratzen duen. Eta hemen arazo bat izango dugu. Euskal Herrian, Euskal Herria bilduri edo EAJ-ari bozka mandion baten batek, planteatzen du orain bere buruan, Pedro Sánchezi bozka ematea PP eta Vox ez etortzeko. Eta hor ere, izango dute kriston arazo alderdiek, hemengo alderdiek, horri buelta emateko. Zezuk nolabait erakutsi behar duzu, zu utila zarela.
2: Bai, zure botoa dela, bai.
1: Zure botoa erabilgarria izan daitekeela.
2: Ni galera badaukat, Gabriel Rufianen eta nun gelditu zen?
1: Badirudi ja...
2: Urtu da.
1: Ez dela deus pasatuko. Berak esan omen du ja, Eskerra Republikanako... hautagai izan nahi duela,
2: vale.
1: Naiz eta ere hitz egin den bota egin nahi dutela. Eskerra Republikanatik. Mm-hmm. Baina, claro, hau esan zuguten ja ekainean
2: bai.
1: Eta irailean gaude. Orduan bai. Badirudi hautagaia izango dela, ze bestela Eskerra Republikanak norra aurkeztuko du. Mm-hmm. Gero hor gainerak eske Kataluniari buruz ere hitz egin dezakegu, baina jakiten ordua daukagula, baina Aliantza Katalana nola ari den igotzen. Hemen Aliantza Katalana ez daukagu, galdera oso interesgarria da, zen ikuste dut baietz, baina bueno, ja beste kontu bada, eta hemen kontu asko daude hitz egiteko, baina inmigrazioaren kontua ere gurean oso presente dago, eh? Mm-hmm. Ikastoletan, ere bai zer ematen ari den, eskola publikoarekin ze pasatzen den, euskara nolari den galtzen, ja, zizarete, ja.
0: Earra. Panorama, bueno, egia da
2: interesgarri da. Unai, konbidatu beharko dugu, beste behin ere, hauteskunde baino pixkaldenago ere bai, ez, ja...
0: Eske anerrekin ari gatzezke izketan eta ikasten denbora asko gertatzen da anerrekin bate itxea ez da batere erresa. Ba, jaketa esan duzen edo zein mautan, izan ete ben izan irratietan, hortxe topatuko duze, noiz nahi. Aner, nahi da eta jom, bukatzeko kontutxo bat?
2: Bai, venga.
0: Oen dela ordu erdi iru ordu laurden, neba duzuen Madrileko Kongresun gertatu dena kontatuko dizuet, gaur asteazkena da, ileko gita zei. Asteazken honetan, Kongresuko presidente zera Frantzina Armengolek Ana Belén Vázquez, barne batzordeko Partidu Popularren bozera maila kanporatu da osoko bilkuran, pipergaz espraizko ontzi bat erakutsi ondoren. Izanen indarren daban legeek dio, hori arma bat bezala jotzen da, polizi Kongresuko konplexuko hainbat gune istare erabaki do pipergazan atzemane ondoren. Hori gaur goizen.
1: Bai. Claro, es que hor dago
0: bitxikeri modu,
1: bai, ikusgarritasun politikoak ere no ze puntutaraino era baten gaituen,
0: eh. Bai, está.
1: Baina bueno, ikusiko dugu eta gero gainera ze galdera egin behar diogun eta zertarako egiten duen hau Alderdi Popularrak ikusarazi nahi du ere bai segurtasun arrazo bat dagoela kongresuan.
2: Bai.
0: Beraz ez da deuse kasualidadea.
1: Ez, ze claro, hori sartzen baldin baduzu, zuk antzerki politikoa egiteko, baina eta beste pertsona batek sartzen baldin badu min egiteko intentzioarekin ze pasatzen da. Uhum. Eta hemen ikusarazi nahi du era zeutan ze pasatu den. Segurtasun arezo bat dagoenaren sentsazio eman nahi digu Espainia osoan. Eta horrek badakizu iluminati guzti hauei eta terraplanistak diren guzti hauek, ba, urduritzen hasiko digere eta ikusiko duz ze pasatzen den. Non dago polizia, ez dakize, bueno, hori da. Eta gero beste alde batetik parean izango dugu, polizia modelo aldatu nahi dela. Osea, eskemen irekitzen dira eztabaida pila bat, eta ze polita den gainera hori, ez? Bueno, ikusiko dugu ze pasatzen den.
0: Ni bitzitzen nintzen zenbat lan euki behar duen anerrek eta bere lantalde, izugarria. Entzulek ez aztu, autagai.eus, hortxe duzu ella da, erabilgarri, eta sartu eta saltzeatu eta hemendik aurrera autagai gehion izenak ere etorriko di. Baita gure herritakoak etorriko die laister segurazkire. Aner, ez dakit bukatzeko beste zozerra aipatu nahi duzu, nola aukera maiten dugu normalen, nola azpimarragarri dena.
1: Ba, ze gustora egon naizen zuekin, eta naiz eta agenda komplikatu eduki, ba, honi buruz hitz egiteko, edo beste guztiaz hitz egiteko ere, ba, gogotxu etorreko naizela zuekin, eta jo eskertzen dela pila bat.
0: Ba, hitze hartu dizugu, guzuri eskerrak, behon deizula, eta animo, eh?
1: Animo zuei ere, bai.
0: Segi ongi.
1: Eskerrik asko, agur, agur.
0: Sareko sola saliaze gaurko sarea, ederra, bai, batetik GKS-eko hortxe bi gazte izan ditugu, topaketak aurkeztu dizkigute, anerrekin errepaso ederra indugu bere lanen ingurun, baino baita egoera politikoan ingurun, eta sortu duen plataforma berri hori, oso interesgarri gaina, por cierto, agindu digu berriz lekue eta tartea eta lortzen badugu gurekin izan denera eta hauteskunde aurretik oso interesgarri izan.
2: Bai, nikingo nuke hola pixkat hilabete baldenago edo hortxe, aber zer ropatzen dugun, zer gehiago daukagun.
0: Eta hoxe, bida zenbat vale. Gauze egin euskain gaurkoan, ja demorarik ez daukegu, baina Aitzibergar, Mendia, Donostiko Zinemaldia, berriak edo hainbat albistere badaude gaurkoan bitxikeri baginu zen entsaladilla nola prestatzen duzuen edo ez gure soinu baina bueno gaurkoak merezi izan du da ezta
2: bai bueno eta horrelako elkarrizketak sartzen ditugunean badakigu gure denboraz ere pixkat pasako garela eta bueno nahiko txukun eraman dugu guztia batzu bukatu bestearekin hasi baina bai badakigu ba badoa pixkat sartzen zara hor elkarrizketan eta hitz egiteko gogorik ez daukagunez guk ere ez, ba holakoak gertatzen dira. 12 eta 22 minutu.
3: Hori nire uste atzo bazkarian gertatu zela, ez? Ez
2: dugula. Eta hori, bai, igual bukatuko dugu bai horrekin, ez? Ja, pixkat kanta bat, hola politia jarri, eta eskerrak eman Martini, nola hartu gintuen, bere familiak ere bai, gu familia, bere familia bagara, baina bueno, bere familiak ideak ere ezagutu genituen, bere txea, ederra, lekua, txokoa, ze gustora, onginen. Ze gustora, onginen.
0: Oso gustora, zora garri, beraz emedi bai, arrazo be. Eskerrak, horra astizaldera Martina familiari. Puf.
2: Zer den?
0: Bai, Eneida, ze txuletak, ze bikaina, ze dar, egitan.
2: Zer den?
3: Eta, barkatu, Marikruzen letxe frita.
2: Eta Marikruzen letxe
0: frita. Boa, mundiala.
3: Perruzko bat izkutuko niote.
2: Anerrekin bezala, hau ere errepikatuko dugu. Esan genion, Martini, berriz ere udaberri partean edo elkartuko garela hortokian. Ni etorri nintzen ere, benetan maite minduta herri txikien xarmaz. Bai. Zer den, bakarrik soinua zen gure abotsak, eta haizeak nola astintzen zuen urriztiura, ez? Eske ez dago, hori da bakarrik, hori zegoen bakarrik. Eta egia da, nire naiz kexatuko ere, bai, altxasun bizi naiz, baina pixkate aparte ere, bai, erritik kanpo, eta, bueno, lasaitasun puntu hori badut, baina ez, zeren karo, han urrutian kotxeak entzuten dira, autobia, ez dakizer, eta, bai, zer den herri txikietako, ba hori, soinu eder hori.
0: Soinu ederra, kompainia, familia, lauek hortxe gustora. Haze etxe puske.
2: Ederra. Baina ez da bakarra, guztiak dira olakoak.
0: Denak dira, handi. Eta ez, baino egitan. Eta gero, pakea eta lasaitasun sentsazio hori.
2: Karagarria.
0: Bazkaltzen lauek lasai-lasai, eguldiarrakin, gustora.
2: Haize, hola, goxo bat, itzalpean, erdi eguzkita, baina, bikaina.
0: Dejon daizu, bai. Bueno, nire gauzetxo bat.
2: Esan.
0: Ez dutela bestirik jarriko.
2: Osongi.
0: Ez dit demorarik ematen gauzasko ditotelako gaur. Eta,
2: vale,
0: eta. Beraz, zuzenen saituko dote saioakin. Eta Jon!
2: Jon, bai.
3: Bai.
0: Agur, Xiberua. Agur. Jon, biharazte izan haitzi ez dara, ez?
2: Agur. Ez, agurra da. Ez zara bi egunetan egongo aste honetan, eta datorren aste osoan. Agurra da, agur bat.
3: Bai, aldi baterako bai, behintzate. Hori da, aldi baterako bai, agur.
2: A ber, lastailak edo urriak, bost, arte.
3: Hori da, bai, aste hortan, bueltatuko nahiz, bai. Eta ja, iurtzi urrenik, estudio berrian.
2: Eta estudio berrian.
3: Oran, estudio ni ere bai agurre esango diogu gaur.
2: Ba, hor dagoen akordioia edo esku soinu hori ere eraman beharko du baten batek, ez? Hortik.
3: Eta ikastaro klaseetara ere bai izen eman, eh? Ze soinuari, soinu atera bertzaio, hortarako jakin behar da, ere. Orduan, badu, Aralarru dal musika eskolan, jubilatu entzat, taldeak dituzte.
0: Venga, ba.
2: Ongi da.
0: Jon, bueno, kontzertu on, oporron, eta laizter arte, enei da?
2: Bihar arte.
0: Bihar.
2: Bihar ongipasako dugu, ensaladilla artean eta...
4: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: 89.73 FM.
1: Metrik iratia.
2: Arratsaldeon ikusentzuleo, gaur euriak zizara firifiri mor mor lar larareo guen heibo atrio gainean, ala ere bladurraren efeltasun ontan bildu da jenten.

0: bai, han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua.

ederrak pintxuak, janitzak, frankerik denak aluminiotan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekario, arzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan, ala pintxuetan. Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horie guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutxi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain, horien seme alabak, hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori, Pedro

0: eskerrik asko.
1: Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio. Balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan didate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Koaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.